0: Dal radioprogrammi ovasat, semmaiki, juokki päivi.
1: En räplint bidra spelodagan och jollu jenei mannan valka. Ja tahta agahikida, att det sopii sig kieltä jodi hädsin johkamuokin. Tällä så kerkku sodda valkaje ja odda njäljöki patsai. Saami asi lehen te halatsa hen räplinti. Samuista lahtele reftimeltä kokta asi. Huosta se tahtaka kasahti helli saamelajan johkamuokin. Jahti kielagalka oino ja kullo. Nubi asi koska etna mitta ja tjaadzie. Etna ma hekaka lahpo viitte svouta jollama te hieja finnuh keejil.
2: Ja, men det är ju två frågor egentligen. Det ena handlar ju om att man ska kunna få leva och bo i Jokkmokk som same och att man ska kunna få använda sitt språk, att språket syns och används. Och det andra handlar är ju kopplat till land och vatten, att man ska kunna leva här och inte se att ens marker försvinner i storskaliga kalhyggen eller annat.
1: Piraspelluda johkamokkin lavaltan erinomast tilkapeili ofta asai. Tasako luontu kietahalla juvo ja kalkeko industria finno huotoluvo kildi. Henra muista lähti sinne kuhkaa uostalastaan kallokruhki. Ja lähtiä oppalas plana kelti peggafaamu. Sinoin kohta tjuhtaa kieltä asia.
2: Nej, men vi i Miljöpartiet har ju länge exempelvis motsatt oss för en etablering av en gruva i Gallo. Och det har vi också fortsatt under den här mandatperioden där vi exempelvis arbetar nu med en översiktsplan där vi säger nej till vindkraftsetableringar för vi ser att vilken påverkan det får för människor här i kommunen, samer och inte samer.
1: Henra Plind, mig kandiderar Riika Päivä i Piraspelludakki. Suunnilla valkapuutus meriteetsin. Jos on junanu paikalla storiaka, tätä se stora merkkaisu mi pahtavas valjumia. Ja se on aina, että la stori veijolla suohtaa pesä johkamohki keltastyyri.
2: För mig så är det ju valresultatet som kommer att styras. Är det så att jag får ett starkt stöd här lokalt så kommer det ju såklart väga tungt för mina val framåt. Så är det ju. Och jag ser ju att platsen i riksdagen ligger längre bort än min plats i kommunen. Den som första namn så, och Miljöpartiet är ju också väldigt starkt här i Jokkmokk. Så att där ser jag ju att komma in i Jokkmokks fullmäktige ligger ju närmare än att komma till riksdagen.
1: Anna-Mari Päivielle Jerhallan Henra Plindi ja molen risten Anna Vasara, Sami Radio.
3: SVT Valgakompassa Gerald att både så dålig birra bokta kritika.
4: Först och främst så funderar man ju på varför de vill ställa den här frågan.
3: Bostar sin hjortar sig en man in sig har ledit gerat dan Geraldaga. Galge go gelda viggat onidit podsodolo vaiko han valti. Le Gerald att SVT a baikalars valga kompassas. Gerald aki satta vasti dit jo vai i. Konsulta Maribehag skurgile barkan sami voigat våda i goin. Le kritikalars Geraldaga happ med mi.
4: Det här är ju då en skyldighet för kommunerna och då är det tycker jag jättekonstigt att fråga medborgarna om de vill att kommunerna ska vara aktiva i rakt motsatt riktning.
3: Le gelta i det getnega svåta ja dannin le mumielas hoi i marscherat olmoin josi halidit att det geltat doimarsetje aktiva latsjat aive nuppelakai. Ja datt märkarskivtje viggat onidit polsodolo vaiko han valti mile vodolaga ja minoritetalaga vosta. Hagskod vai vill att det geltat matvigget onidit bodsodolo vaiko han valti rikot laga. Ja dannin som kritiserar gatsjaldaga.
4: Det finns en grundlagsfäst skyldighet för alla myndigheter i Sverige på kommunal, regional och statlig nivå att främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.
3: Visat Eisevaldin Råhasik Gelta, regionen i staden Dassis Lövådolagalars Getnegasvåta, Ovdidit Samid Veolarsvådaid, Seiluhit i Ovdidit Kulturaset. Ja, Bådsodollo, Lägovdars i Stankulturas. Johan Evjungle SVT Valgakompassa Doimahedji, som motalat i Gidda Jagesi Politikalars Sagastallan Bådsodollo Birale Agga, mannen Geraldat Gavno Valgakompassas.
5: Det kommer ifrån att under den senaste tiden så har flera partier från Tidesidan med SD i spetsen men även fler partier
3: Da bota dasko mankat belodagas kos eredelen junnorsis mot maitta era belodagat. Le lokten arsi att det gargale alkit alka hitte rovkir ja ersa industria id govloin kos le botso dollo. Evjung ile ofta vaivelis hagskodain.
5: Vi kan ju antingen välja att man ska verka för eller inte verka för när vi är på den kommunala nivån.
3: Gelta dasis mi satit valjet galka kubarkat dan ovdiva et. Motu lopas le mitchide dehalar stat. Mait belodagat dadget ja må geva hedgit reagerit dait vastaid osaide. Doime hedgi Anne Laila Blind Petersdotter, Same Radios.
1: Seikkoop almoga olmasuika huode taista leggi Darja Eigireva le efterhuvan Nobella Raafi-palkka shoppai. Ramsa universiteetta juridikka professor Öyvin Ravna ja oftastuvan nasjungna oktes Emi Almohashi serra rapportura James Anaya leba efterhansu. Eigireva le lemas haldugiddagasan Moskvaen joulamanu raajin ja so sahtadum juvu kittago klohjahkai giddagassi. Efter att jag tittat och hörde att det äger evalet rafala tjapparagan Emi Almogi huiga huodej, Olmos huiga huodej, talkada hashi ja rafi outi deimai. Risten Anna Vasara, Sami Radion.
6: Amanda Kinelle filmar Gadrattu Vaimo i efterhuvun Oscar Palkasjukmai. Roha filmainstituta Oscar Laudegotti le arvostallan kolma kandidata oftast i Roha Palkasjumies kategorias Poremus Rika i Kaskasas kukkesfilma. Alex Schulmanna filmar Arkipelag, levt och hon råha efter hosan Oscar Balkasjokmaj. Den det har råha filmainstituta i Tjaksamanos. Filmar Gadrat och Vaimo, lejokta gilvaletjen satta efter hosan Oscar Balkasjokmaj med laget och vår Tjaksamanos på HTAG. Katja Ingagren, Sami Radios.
0: Nu följer Sami Radions nyheter på svenska.
7: Henrik Blind för Miljöpartiet blev något av en kryssprins i förra valet, vilket ledde till att han axlat rollen som kommunalråd i Jokkmokk. Nu är han redo för omval till 4 nya år och samiska frågor är ständigt viktiga.
2: Ja, men det är ju två frågor egentligen. Det ena handlar ju om att man ska kunna få leva och bo i Jokkmokk som same och att man ska kunna få använda sitt språk, att språket syns och används. Och det andra handlar är ju kopplat till land och vatten, att man ska kunna leva här och inte se att ens marker försvinner i storskaliga kalhyggen eller annat.
7: Miljöpartiet i Jokkmokk har gjort sig särskilt tydlig i en fråga. Det är hur naturen och exploateringar ska etableras eller inte i kommunen.
2: Nej, men vi i Miljöpartiet har ju länge exempelvis motsatt oss för en etablering av en gruva i Gallo. Och det har vi också fortsatt under den här mandatperioden där vi exempelvis arbetar nu med en översiktsplan där vi säger nej till vindkraftsetableringar, för vi ser att vilken påverkan det får för människor här i kommunen, samer och inte samer.
7: Henrik Blind kandiderar också till riksdagen för Miljöpartiet.
2: För mig så är det ju valresultatet som kommer att styras. Är det så att jag får ett starkt stöd här lokalt, så kommer det ju såklart väga tungt för mina val framåt. Så är det ju. Och jag ser ju att platsen i riksdagen ligger längre bort än min plats i kommunen. Den som första namn så, och Miljöpartiet är ju också väldigt starkt här i Jokkmokk. Så att där ser jag ju att komma in i Jokkmokks fullmäktige ligger ju närmare än att komma till riksdagen.
8: Och jag på plats här i Jokkmokk heter Anne-Marit Päivio för Sameradion.
3: En fråga om renäringen i SVT:s valkompass väcker kritik.
4: Först och främst så funderar man ju på varför de vill ställa den här frågan.
3: Att kommunen ska verka för att renäringens inflytande ska minska är en fråga i SVT:s lokala valkompass. Frågan kan besvaras med ett ja eller nej. Konsulten Marie B. Hagsgård, som arbetat med samerättsliga frågor, är kritisk till hur frågan är formulerad.
4: Det här är ju då en skyldighet för kommunerna, och då är det, tycker jag, jättekonstigt att fråga medborgarna om de vill att kommunerna ska vara aktiva i rakt motsatt riktning. Alltså att försöka minska rennäringens inflytande, för det är ju stick i stäv då mot både grundlagen och minoritetslagen.
3: Hagsgård menar att kommuner som verkar för att rennäringens inflytande ska minska bryter mot lagen. Därför är hon kritisk till frågan.
4: Det finns en grundlagsfäst skyldighet för alla myndigheter i Sverige på kommunal, regional och statlig nivå att främja samers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. Och central i den kulturen är renskötseln.
3: Johan Evejung på SVT är redaktör för Valkompassen. Han berättar att vårens och sommarens politiska diskussion om rennäringen är anledningen till att frågan finns inkluderad i Valkompassen.
5: Det kommer ifrån att under den senaste tiden så har flera partier från Tidösidan med SD i spetsen, men även fler partier, väckt frågan om att det ska bli enklare att starta gruvor och annan industri där rennäringen bedrivs.
3: Evejung håller inte med om Hagsgårds kritik.
5: Vi kan ju antingen välja att man ska verka för eller inte verka för när vi är på den kommunala nivån. Men det må ju vara, för det är ju vad partierna säger och hur användarna reagerar på deras svar som är det viktiga för oss.
3: Anne-Laila Blind Petersdotter.
6: Den selkupiska människorättsaktivisten Daria Egereva har nominerats till Nobels fredspris, rapporterar Sagat. Bakom nomineringen står juridikprofessorn Öyvind Rauna vid universitetet i Tromsö och FNs tidigare rapportör för urfolksfrågor James Anaya. Egereva har suttit häktad i Moskva sedan december och riskerar upp till 20 års fängelse. I nomineringen lyfter Rauna och Anaya fram hennes fredliga arbete för urfolks rättigheter, mänskliga rättigheter, klimatfrågor och fred. Nomineringen skickades in före tidsfristen den 31 januari. Amanda Kinells film Gör hjärtat hårt utsågs inte till Sveriges Oscarsbidrag. Svenska Filminstitutets Oscarskommitté hade valt ut 3 filmer som kandidater till att representera Sverige i kategorin bästa internationella långfilm vid nästa års Oscarsgala. I början av september stod det klart att Alex Schulmans Arkipelag valts ut. Gör hjärtat hårt var en av de övriga 2 filmerna i urvalet. Oscarsgalan äger rum i mars nästa år. Katja Ingagren för Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
9: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Man ønsker som barn kanskje å bli speilet i sitt samfunn. Man ønsker gjerne å se at men du sånn som meg, dermed tilhører jeg her. Eller, og det gjorde jeg jo nesten aldri som barn.
1: I den lilla byen Bleikvasslia i Nordland, på norska sidan av Sápmi, växer Ole Henrik Lifjell upp med känslan av att inte riktigt höra till.
0: Som barn så var jag ju väldigt ulik mina klasskamrater, både med det att jag var väldigt bevisst min samiska identitet.
1: Men det är inte bara den samiska identiteten som får honom att känna sig annorlunda.
0: Jag hade ett väldigt bevisst förhållande till att jag var homo. Kanske allerede när jag gick på dagis liksom. Jag visste allerede då att det finns inte ett rum för mig att vara det öppet.
1: Men en dag vågar han berätta och det går bättre än han trott hemma i byn.
0: Så jag fick ju det jag önskade där hemma.
1: Och han tänker att det borde gå minst lika bra i stan, men på gymnasiet blir det inte så.
0: Så jag fick ju en våldsamt hårt möte med realiteten som en out and proud 15-årig queer boy, och jag var rädd rätt och slett i perioder och hade en stark motivation för att komma iväg.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi och dagens gäst är scenkonstnären och norska sametingspolitiken Ole Henrik Lifjell som är aktiv i NSR, Norska Samers Riksförbund.
2: Vi är ju i Karasjok nu. Karasjok.
0: Yes.
2: Varför vi är i Karasjok just nu? Ja. Är det ju plenum för Norska Sametinget.
0: Det stämmer, det plenumsuke här nu, ja.
2: Ja, och det här var andra mandatperioden som du är ordinarie politiker, eller?
0: Ja, stämmer det. Jag blev invalt nu för andra perioden i höst.
2: För NSR som är den största partiet.
0: Ja, vi är enda störst. Valget här var ju en thriller. Vi har ju fått större opposition, men framdeles störst och framdeles i styring. Så jag var ju, satt ju för i perioden som var 4 år då, och nu är det 4 år till.
2: Men många, tänker jag, som lyssnar på Sameradion känner ju igen dig som artisten Olla. För dina låtar spelas ju på våran kanal. Ole Henrik, berätta vem du är för den som inte vet.
0: Oh. Man kan ju börja med att säga att jag heter Likvärgen Ola Heika på samisk. Mm. Ole Henrik Lifjell på norsk. Kommer ifrån en plats som heter Bleikvassli i Nordland. Det blir liksom, visar vi med Tärna kanske på svensk sida.
2: Mm.
0: Så det är ju i gränsområdet mellan det syd- och umesamiske. Och på min mors sida så har jag syd- och umesamiske bästeföräldrar. Och på min fars sida så är det pite- och nordsamisk. Så jag är en sån cocktailsam eller vad man ska kalla det. Eller så jobbar jag som scenekunstner. Har bakgrund som danser, men har bevägt mig väck ifrån det, för jag blev väl lei eller fant väl inte min riktning i det faget. Jag jobbar primärt som skådis och musiker och skriver och utvecklar mina egna projekt och jobbar med film också, så har varit i någon produktion nu allerede och har mitt eget sällskap, bolag, så jag prövar få realiserat någon idé. Och så är jag politiker i tillägg på Sametinget här på norsk sida.
2: Förra mandatperioden var du med i som styrelsen i svenska sidan, eller samrådet kanske ni säger.
0: Sametingsrådet, ja.
2: Just det, nu är du ju, nu gör jag situationstick, vanlig politiker, inte med i sametingsrådet, sa du. Hur ser ditt liv ut nu?
0: Jo, det är ganska olikt, för när man är fulltidspolitiker så är det en ting i livet ditt, det är plats till när du kommer till jobb, och det är jobben. Alltså den politiska jobben och det ansvar man har för sina saksområden. För när du är sametingsråd och fulltidspolitiker så har du någon bestämte områden av politik som du har ansvar för. Så det betyder att du har ju ansvar för en administration och för uppföljning av saker och plenumsvedtak. Så man är ju den utövande politiska makten. Och det är ju ett krävande arbete, för du ska ha mycket detaljkunskap, du ska känna till processen och du ska alltid ha fingrarna dina i kontakt med det som Sametinget aktivt jobbar med. Och det är ganska alltuppslukande och tidskrävande. Men som representant så är man ju deltidspolitiker, eller man är ju heltidspolitiker, men inte på fulltid, hvis man kan säga det sånt. Och vi är ju här då 7 till 8 uker i året är vi fast på tinget fysiskt. Vi har ju såklart lite jobb utom det, men man är inte i stand till att leva av att bara vara politiker som deltidspolitiker då. Så nu ser ju livet mätt ut på den måten att jag har ju min i hermetegn då, jag har ju min vanliga jobb som att vara en freelance kunstner som är mitt huvudarbete. Och det hade jag ju inte anledning till när jag var fulltidspolitiker. Både för tiden inte strax till, men också för att när du är fulltidspolitiker så är du lönna. Och då ska du inte motta annan honorering för att göra annan typ av jobb.
2: Du berättade om att du var från Bleikvasslia i Nordland på norska sidan och Sápmi. Berätta mer om din uppväxt. Hur var det att växa upp i Bleikvasslia?
0: Det var lite sån todelt. Det är ju en ganska liten bygd. Eller den, det är lite fel att säga. Den är liten men samtidigt väldigt stor. För det bor väl få folk där, är väl kanske det jag vill säga. Det bor väl ungefär 300 personer där, give or take. Men de personerna bor ju ganska spritt, däck ganska stora geografiska områden, så vi har ju inte någon sån stor nabolag, eller det är ju inte så många grannar där liksom. Man är ju lite tätt på naturen. Vi bor ju lite sån som folk ellers har hytte, stugor. Det var fint på den måten att vi var väldigt fri som barn. Vi var liksom, fick lov att bara öppna dörren och gå ut, och så var det att komma hem när det var mat liksom. Men samtidigt så var det ju delar av det som var utmanande. Så det är ju det att som barn så var jag ju väldigt ulik mina klasskamrater. Både med det att jag var väldigt bevisst min samiska identitet. Och selv om Bleikvasslia är ett traditionellt samiskt område, så är det väldigt få som har kontakt med sin samiska historia. Och där har ju jag varit heldig som har två samiska föräldrar då, så det har väl kanske gjort det lättare för dem att ha något bevisst valg om att det är något vi ska snacka om hemma. Ja, så i tillägg till det att vara samisk och annorlunda, så var jag ju också ett skevt barn, eller jag är ett skevt människa, som ju också har gjort att det var vanskeligt man önskar som barn kanske att bli speglad i sitt samfund. Man önskar gärna att se att men du är sån som mig, därmed tillhör jag här. Eller, alltså man önskar att känna sig trygg vid att se att andra är sån som du. Och det gjorde jag ju nästan aldrig som barn. Så det var nog en utfordring knyttad till det. Och självklart så är det ju dessvärre sån att när du är annorledes så blir du utsatt för hets och trakassering och kommentarer som är negativ. Så det har
2: mobbning,
0: jag ju. Mobbing,
2: rätt och slett. Var det så i skolan eller så här utanför skolan eller?
0: Jo, det var ju på skolan, men jag upplevde den väl kanske inte sån superdirekt. Jag tror nog inte jag var den som upplevde den hårdaste mobbingen, det var jag nog inte. Men det var väldigt lätt att hvis det var något negativt eller hvis det var en konfrontation med mig och någon annan, så var det väldigt kort avstånd från konfrontation till rasism eller också homofobi för så vidt. Men kanske rasismen husker jag i hvert fall bäst, för den var värst för mig. Men jag upplevde inte det som något stort i det vardagsliga. Jag var aldrig rädd. Det var jag inte.
2: Den här känslan av att känna sig annorlunda, vad gjorde det med dig? Tänk så här, hur påverkade det dig när du bodde där?
0: Det gjorde i hvert fall att jag ville flytta väldigt tidigt. Jag var kanske 10-12 år när jag tänkte att jag måste flytta till Oslo. Och jag hade ett väldigt bevisst förhåll till att jag var homo. Kanske allerede när jag gick på dagis liksom. Det var 4-5 år kanske, så klart jag att identifiera för mig själv hva jag var. Och jag visste allerede då att det finns inte ett rum för mig att vara det öppet. Hur nöje jag reflekterat runt det här som 5-åring vet jag ju inte, men jag husker att jag förstod att det kan inte jag säga högt. Och då var det inte länge efter jag förstod att men jag må bort härifrån. Så ja, så det var ju kanske min första och viktigaste rolle som skådis. Det var ju att spela den rollen då. man blir ju god på det. Men det gjorde väl också att jag inte alltid fick helt kontakt med folk. Och jag märker det som vuxen när jag kommer tillbaka hem så är jag ju blivit väldigt glad i folk som jag inte hade något förhåll till när jag var barn.
2: Vad menar du?
0: För jag har blivit känt med dem som vuxenpersoner. Och så har ju världen gått vidare på de sista 15-20 åren. Mycket har skett och vår bevissthet runt det har varit annorlunda. Kanske speciellt knyttat till både det samiska och det queera. Det har i vart fall i bygden där jag kommer ifrån blivit till något positivt, vill jag säga. Så det har gjort att när jag kommer hem nu så följer jag mig väl inte så annorlunda längre som jag gjorde när jag var barn.
2: Du sa ju att det här blev som din första så här skådespelarroll att spela. Vad var det du försökte spela? Straight eller?
0: Ja, typ.
2: När är första gången som du känner nu orkar jag inte spela den här rollen mer? Kommer du ihåg det?
0: Jag vet inte om det var sån defining moment, men jag tror nog det var nog någon gång emellan när jag gick i 7:an och 8:an. Och det är klart, det är ju puberteten helt crazy. Och satt liksom och såg på YouTube, Two Boys Kissing, liksom drömt mig bort i en världen där liksom det var normalt och eller det är ju normalt i vår värld, men i en vardag där det kunde vara normalt också för mig. Och då hade jag väl kanske också ett, jag gick in i en slags sorg faktiskt för mig själv, där jag kände att jag tog på en måte lite farväl med en del av mig som den här rollen jag hade spelat. Men jag tog också liksom på förskudd farväl med folk som jag var vänner med och också som jag var i familj med. Så jag husker det som ett väldigt sånt trist ögonblick där jag var sånt, för att bli fri så må jag också ha det ganska ont nu. Så det, och då, ja, det var väl kanske när jag var 13 år kanske, att jag bara sån in i mig själv var bynt processen på nu snart må jag ut både ut av bygda

0: basically tegneserie som har en queer tematikk da. Så det så jeg nok på i, ja, rundt den, kanskje litt tidligere allerede, kanskje når jeg var 12. Ja, kanskje litt sånn før den virkelige emosjonelle puberteten slo inn, men da hadde jeg jo allerede fantasert, eller hadde jo kjent på en veldig sterk attraksjon mot gutta da.
1: Og så når du tar den her steget og kommer ut og berättar til din familj, vad hände då?
0: Ja, det var lite sån antiklimax. Alltså mina föräldrar har ju varit fantastiska i hela uppväxten. De har ju alltid, de har snackat om det att vara homo då, som något väldigt normalt. Och jag tror också de har snackat sån med mig och min bror om att ja, när dock en dag får en partner eller får en käraste, om det är en han eller en ho, så är det viktigt att dock huska på, ja, och vara snill. Alltså, de har kommit med någon sån välmenande råd om det att få sig en partner. Nu husker jag inte så gott vad råden deres var, men det jag husker var att de snackade i en könsneutral, på ett könsneutralt sätt då.
1: Vad betydde det för dig, alltså, att växa upp i en sån familj?
0: Det betyder att de hade ett väldigt bevisst förhåll till det, att de kunde ha queer barn och att det var helt oproblematiskt. Så det har jag ju satt väldigt pris på, så jag visste ju det kanske allerede när jag var, ja, vet inte, 10-12, att hemma kommer inte någon till att kasta mig ut eller säga att jag inte får lov till att vara mig själv. Det visste jag, att jag är trygg hemma. Men det som gjorde att jag väntade till jag var 15, som ju egentligen är lite tidigt också, för att jag var väldigt förberedd på att mina vänner och kanske speciellt mina guttekompisar, att de skulle sny ryggen och tänka att vi vill inte vara associerat med någon som är homofil. Men det var sån, alla i min bygd Breikvassleia sin reaktion var bara att säga okej. Okay. Sån, oh ja, okej. Okay. Ja, men då är du det då. Och så var det lite sån, ja, tommel upp, tommel ned, eller, men ja. De var sån, nej, alltså vad ska vi säga? It is what it is liksom. Så jag fick ju det jag önskade där hemma. I hvert fall när det kom till det att vara queer. Men när jag började på videregående, alltså gymnasiet.
1: Ja.
0: Då tänkte jag, ja, men nu ska jag flytta till en lite större by. Det gick ju fint att vara queer där hemma i den lilla bygda, så där är väl byen fin med det också. Men det var de ju inte. Så jag fick ju ett våldsamt hårt möte med realiteten som en out and proud 15-årig queer boy. Så där var det mycket direkt homofobi.
1: Vad gjorde det med dig?
0: Det gjorde var, alltså, det som var positivt var det att jag klart väldigt tidigt och inte gå in i skammen. För den hade jag bärt på. Den var på mode, den hade jag haft i ryggsäcken min väldigt länge. Men den hade jag tagit med mig i en båt och lagt ner i vannet till att synk. Så det, skammen var helt borte för mig. Men jag var väl, ja, begynte väl att bli rädd rätt och slett. Och det var ju också i en tid där man liksom läst nyheten, jag husker väldigt gott mycket av nyhetsbilder från Ryssland där folk blev regelrätt henrettet. Det var sån övervakningsvideor eller också på enkelte nätforum filming av homofile som blev lurt för att bli slått och banka, och någon blev också till och med dräpt. Så jag var rädd för det. Det kan huska att jag tänkte sånt, oh shit, är det här liksom bölgen vi går in i nu? Är det här liksom det livet jag må möta? Må jag se mig över skuldra, eller må jag lära mig självförsvar? Må jag gå med kniv? Alltså man blir helt sån mentalt sjuk då av att vara ängstlig. Och det var jag på videregående i stor grad. Alltså det gjorde ju nog att det blev väl väldigt osäker då. Och det här skedde ju också samtidigt som jag också mött på rasism. När du då vet att det är någon runt dig som inte lik dig, men så vet du inte, okej, men är det rasistiskt motiverat eller är det homofobien? Eller är det en kombination av

0: begge. Det gjorde vel at jeg var veldig... Jeg tror sånn utad var jeg veldig flink og virke sterk og trygg. Men innad så var jeg... Ja, jeg var redd, rett og slett, i perioder. Og jeg hadde en sterk motivasjon for å komme vekk.
1: Hadde du noen slags stød?
0: Altså, ja da.
1: Pratet du med noen?
0: Herregud, jeg hadde jo venner og hadde jo familie, så, som har vært veldig støttende. Nå delte jeg nok ikke så mye av de her bekymringene med dem, for så vidt. Men den her redselen som jeg hadde, den var vel delvis knyttet til selvfølgelig miljøet på skolen. Men den var nok mer knyttet til en fremtid som jeg hadde sett for meg som positiv, og der jeg skulle kunne leve lykkelig med en mann som jeg kanskje kunne gifte meg og stifte familie med. Men så så jeg de her bølgen av en høyre radikal vind som kom over egentlig hele verden. Og jeg tenkte sånn, kommer den også hit? Så det var, redselen var kanskje mer knyttet først og fremst til det bildet, og ikke så mye i det hverdagslige som jeg opplevde på skolen.
1: Du flyttade till Oslo sen, efter gymnasiet.
0: Ja.
1: Berätta om den här resan.
0: Jag har ju sagt tidigare att jag flyttade till Oslo för att bli gay. Typ. Nej, men också och det är också lite sant, för att jag hade ju inte något miljö där jag kunde spela mig i någon andra. Jag hade ju ingen queer vänner egentligen genom gymnasiet eller genom barnetida i det hele tatt. Og jeg hadde jo opplevd homofobien, men jeg hadde ikke opplevd fullt ut hva homoen var. Og så hadde jeg opplevd, hva skal jeg si, opplevd det å være samisk, og opplevd rasismen knyttet til det, men også opplevd homofobien i det samiske miljøet. Så Oslo for meg var vel å legge sammen litt igjen i Blekvasslia, og bare var en normal queer person i Oslo da. Og det er litt sånn sårt å tenke tilbake på det. Men jeg anerkjente ikke for nye folk, egentlig, i Oslo, at det var samisk, faktisk. Sluttet helt å snakke samisk, sluttet å tenke på samisk, sluttet nesten å bry meg om ting som var rota i det samiske. Men motivasjonen for å flytte til Oslo var ikke bare det. Det var jo også det at jeg kommer fra en bygd der det finnes en løype du skal gå igjennom. Da. Det er ikke noe miljø for å bli kunstner. Eller det er ikke noe som folk tenker på som noe veldig naturlig. Det er jo mange grunner til det. Det er jo, en er jo at det finnes jo ikke så mange arenaer. Det finnes jo ikke... Altså i Blekvasslia, vi har jo... Det finnes jo ikke noen kulturskole der, liksom. Det finnes jo ikke noen sjans... for å bli eksponert for gode kunstopplevelser og arena der du kan lære deg og performativitet. Det finnes i hvert fall veldig få sjanser til det. Men jeg var jo heldig som gikk på barneteater da, fra jeg var 5. Og senere ble jeg jo fanget av dansen. Så jeg flyttet jo til Oslo fordi jeg var kommet inn på en danseskole da. Så jeg skulle jo bli... professionell danser. ja.
1: Så. Hur gick det med den drömmen?
0: Jag vill säga det gick bra, för jag gick på ett år i studie. Så som man var på audition på, det var liksom det var över 100 sökare, vi var väl 20 ett land som kom in, så det var liksom sån, jag fick väldigt förståelse för branschen, att det är beinhardt. Och du ska vara ganska god för att i det hela tatt kom på en audition. Men jeg er veldig glad for det, fordi jeg fikk utforske muligheten til å sette av tid til å jobbe med et felt som var på et nivå som man dessverre kanskje ikke har så stor sjanse for å møte oppe i Norda. Fordi det er langt mellom kulturskolen, det er sjeldent du kan få mange nok mengdetimer til å bli på det nivået som kan sammenlignes med internasjonalt. Jeg sier ikke at det er umulig, men det er en utfordring. I hvert fall var det der jeg gikk fra. Så også i løpet av det her året jeg studerte, så søkte jeg på andre skole-bachelorprogram i både inn- og utland for å bli da certified professional dancer. Og når jeg da hadde kommet inn på flere av de her, flere anerkjente gode skole, fått tilbud en plass, så var jeg sånn, ok, men nå har jeg jo på en måte made it. Det her var jo drømmen min. Og da var jeg bare som en faen. Eller, men oi, det er jo ikke det her jeg vil, faktisk.
1: Hva gjorde det med deg?
0: Jo, for det som skjer er det at jeg forstår det at den dansen som vi har her i Vesten, eller mye av våres kunst, er strukturert etter koloniale strukturer, eller vestlige parametre av hva som er bra kunst. Og min minoritetskropp og mitt minoritetshode var ikke lagd for å fortelle mine historier gjennom linser til noen andre. Så jeg kjente veldig på det at hvis jeg ønsker at kroppen min skal bevege seg i sirkler, så vil alle bare at jeg skal gjøre firkanter. Det var liksom, det kjente at jeg fikk aldri kroppen min til å leve med hodet mitt i dansen. Utifra det på en måte, utifra det, hva skal jeg si, det miljøet eller den etterspørselen som finnes i den danseverden. Så jeg kjente meg bare helt ferdig med den. Så, men nå er jo ting blitt bedre på de 10 årene. Jeg var jo ferdig å studere i 2017. Så mye har jo skjedd siden da. Men da gikk jeg tilbake til å prøve å finne ut av, ok, men hva er det jeg vil med livet mitt hvis det ikke skal være dans? Og da fikk jeg jo gleden av å jobbe som prosjektleder i et forskningsprosjekt for mental helse og ungdom, der vi jobbet med en undersøkelse på psykisk helse blant unge samer. Og selv om det var et viktig prosjekt, som jeg jo av mange grunner var motivert for, både fordi jeg hadde egen erfaring selv med å ha det litt tøft, men også fordi mange rundt meg har hatt det tøft og fremdeles har det tøft, og at jeg kunne være med og bidra til det positivt, så kjente jeg jo etter de 2 årene at nei, jeg må opp på scenen, og jeg må formidle noe, men kanskje var det ikke dansen, kanskje var det teatret og musikken som jeg holdt på med som barn. Da fant jeg tilbake til egentlig først og fremst teatret. Jeg var heldig, jeg fikk en audition rett etter jeg var ferdig på kontorjobb. Fikk jeg en audition, og så fikk jeg en rolle i et teaterstykke av Nordland Teater og Åriel Samien Teatret. En koproduksjon. Og siden det så har jeg vært freelancer som skådis og musiker, og det er nå snart 6 år siden.
1: Förstår jag det rätt att när du flyttade till Oslo så slutade du tänka på samiska, prata samiska, så tänker du att du ska inte alls vara same. Är det
0: ja,
1: rätt?
0: Absolut.
1: Vad gjorde att du började ta tillbaka den biten?
0: Jo, det var ju nettopp det här, det året där jag höll på med dans, studerade dans då, via all min tid till det, och förstod det att oavsett hur mycket jag liksom prøve å bare bli kjent med mine identiteter som er utenfor det samiske, så er det så befestet i min kropp, i min sjel, at jeg kan liksom ikke ignorere det. Og jeg tror jeg kjente på et sånn kroppslig ubehag. Og det var nok også derfor jeg innså at jeg ikke skulle drive på med dans. Så litt de der to tingene hang jo litt ihop. Så det var vel gjennom det året der jeg forstod det at hadde lagt bak med den samiske identiteten, men jeg var liksom, ble liksom ikke meg selv. Så den tingen jeg trodde jeg skulle gjøre resten av livet, ble vendepunktet i å ta tilbake den samiske identiteten min som jeg la bort et par år da. Så, og det er jeg jo veldig glad for i dag.
1: Var det ikke vid den her tiden også du begynte å interessere deg for samisk politikk?
0: Mm.
1: För att sameskolan som du gick på,
0: yeah,
1: det var snack om att det kanske skulle stängas ner.
0: Stämmer det?
1: Berätta om den här politiska uppvaknandet. Om det så.
0: Ja, för det var också runt samma tid. Så det var ju så att jag gick på samisk skola när jag var barn, från 1 till 10. Och vi var ju heldig, för sameskolan var ju en 45 minuter under den norska skolan. Och vi var någon samiska barn som gick på sån hospitering eller integreringsuke. Så jag gick ju på norsk skola till vanlig. Och så var vi väl 8 uker i året var vi på sameskola då. Så hvis du liksom tar bort ferie och sån semester så var ju nästan en uke i månaden på samisk skola och så 3 på norsk. Och den här sameskolan i Arport, det har ju varit helt avgörande för att jag har ett samiskt språk. Och för att jag har hade en bevissthet som samisk i och med att jag har föräldrar som är det, men jag tror den här förståelsen av att växa upp med andra samiska barn och det fällskapet som kan skapas, det hade jag ju inte haft hvis jag gick på den samiska skolan. Och när det där såg det att den skolan skulle läggas ned, så förstod ju det att hvis jag någon gång ska få barn och flytta hem igen, eller hvis mina kusiner inte ska få de möjligheten, så kommer de till att mista en del av möjligheten till att leva trygga samiska liv, för identiteten är så rotfästa i det att skapa något positivt. Och det positiva skapar du genom att vara med andra som förstår dig och som du kan spela dig i din identitet. Det nyttar inte att vara ett samiskt barn som sitter på ett klassrum och har undervisning med en samisk lärare, och ska du lära dig språket om du aldrig får möta någon i din situation som du kan bruka det med. Så jag förstår ju det att den samskolan är helt avgörande för att samiska barn ska ha något positivt i det att vara samisk. För det är nog grunden till att möta på negativa ting som ett samiskt barn och senare en samisk vuxen. Så det var viktigt för mig att kämpa den saken. Så, och vi var ju heldiga, vi klarte ju att rädda skolan. Så den är ju uppe i drift den dag i dag. Och så blev det ju gjort en dokumentär för NRK. P3. Vi var 2 personer som drev, som var liksom sån ansiktet till den här kampen då, i tillägg till väldigt många andra. Det var så många som var med oss, lokalpolitiker och också självklart politiker på Stortinget som sympatiserat med vår sak. Så vi blev ju följt ifrån kontakt med media till inlägg vi hade skrivit och så till en demonstration. Så fick vi ju möte med någon samiska kända personer. Hur skulle vi vara möte Mari Boine bland annat. Vi var på alla flater vi kunde tänka oss. Och så fick vi ju möte med minister som ju också blev tagit upptag från och bildat. Så det blev liksom en stor sak rätt och slett. Och då kunde liksom inte de regeringen då som styrte de kunde inte ignorera det de potentiellt var med på att lägga ned. För det blev så mycket tryck.
1: Du fortsatte ju med samisk politik. Varför är Sametinget så viktigt alltså för dig?
0: Alltså, jag har ju sett, för exempel, mina föräldrar var ju en del av en föräldrenätverk som kämpade för att jag och min bror och andra samiska barn med andra föräldrar att vi skulle få samisk upplärning i vår hemkommune. Så de har ju allerede startat en sån rättighetskamp för jag egentligen var bevisst på att man må faktiskt, du må kämpa och du må säga ifrån för att få rättigheterna dina infrid, för att det är inte så att de bara läggs klart för dig till att ta av. Du må minna dem på vad du har rätt på. Det förstår jag nog. Ikke akkurat når mine foreldre gjorde det, men jeg forstod det ganske tidlig. Og det var vel også derfor jeg selv engasjerte meg i sameskolesaken. Og når jeg da så at vi klarte å vinne, rett og slett, så tenkte jeg, ok, men da er det kanskje er det sånn at jeg må engasjere meg, for det er mange ting som er viktige for meg. Og da ble det vel en ganske lett inngang til å gå ganske aktivt inn i det politiske landskapet. Och så det som är lite artigt är ju det att många av mina vänner idag är ju folk som jag mött genom politik eller organisationslivet, det samiska organisationslivet. Så jag har ju en kollega här på Sametinget, vi satt förra perioden sammen också den här. Och vi hade ju en period där hon var en av de vännerna som jag var mest med, men därför att vi var oftast ute på demonstrationer eller på aktioneringar, eller vi var hade inspel till organisationer eller meldinger som skulle göras då. Så det nätverket som jag också fant i politiken har också varit viktigt för mig. Och det att se att det finns en styrka i att enas om något, för rättighetskampen som man står i är ofta ganska lokal och man kan känna sig ganska ensam i det på något vis. Så det har varit en styrka för mig att bli engagerad i politiken och aktiv i politiken. Också för att jag har ett delvis naivt hopp kanske om att vi ska klara att få mycket bättre ramme för att leva goda autonoma samiska liv då.
1: Utifrån ditt perspektiv då, hur viktig är HBTQ i frågor för norska sametinget?
0: Det är jätteviktigt. Och det är också fördi bakteppe eller vad ska jag säga? Vi har ju inte blivit, vi som är queer har ju inte blivit anerkänt varken i norsk eller svensk eller ja, i det hela taget i vår nationalstatshistoria är ju det. Det är ju inte så länge sedan vi började få rättigheter i ett nationellt perspektiv. Och det har ju naturligt också följt hur de samiska samfunnen har behandlat queer personer. För man är koloniserad. Så det att Sametinget som är det översta organet för de samiska samfunnen, att vi har aktiv politik för att bedre förhållanden våra för att vara trygg och för att kunna vara öppen. Det är jätteviktigt både på grund av mina egna erfarenheter som en queer person men också i ett perspektiv där man önskar ett likvärd och där ett människosyn är grundat på att vi alla har en fälles eller en likvärdig då. Så det är ju jätteviktigt och också för att vi har så mycket mörkertal på forskning på hur det står till med queer samiska personer. Så där har vi en stor väg att gå, jag är nog lite rädd för. Men att vi aktivt ska jobba för att bättre förhållanden, det tänker jag är jätteviktigt. Och det är ju därför sådana initiativ som skeiv samisk organisering är jätteviktigt. Och det är ju en relativt ny grej som vi har startat med. Men det har likväl nu, över 10 år sedan, första Sápmi Pride liksom.
1: Så, 2014.
0: Så ting har ju skett och nu är vi väl där att vi kan inte bara snacka om vägen vidare. Nu är vi har börjat på vägen vidare. Så nu måste det ju ske ting. Och mycket av det måste ju ske inifrån våra samfund. Och där märker jag ju att i saker som vi behandlar på Sametinget så är det nog nästan självsagt ett skevt perspektiv eller LHBTIQ+ perspektivet är med när vi ska snacka om för exempel trygga samfund för Sápmi när vi ska snacka om hur ska vi bekämpa våld och övergrepp så snackar vi alltid också om men vi måste också huska ha med det skeva perspektivet när det snackar om barn knyttat upp mot kanske barnevern ja barn som är skev, alltså samisk och skev. Alltså vi är märkt att det är en aktiv del av hur vi tänker när vi behandlar saker på Sametinget. Och det tror jag nog inte var en självfölje för 2-3 perioder sedan bara. Alltså jag tror vi ska längre tillbaka än 10-12 år för man inte hade det helt framme i huvudet.
1: Men konkret, vad har ni gjort då? Enligt dig då?
0: Alltså vi hade ju en melding. Den var väl var det 2018 eller 2019 som skissert lite utmaningar som skeva samma står överför som är knutet till flera ting. En är ju något så enkelt som att många samiska samfund är i utgångspunkten byggda samfund eller små samfund med få folk som ju gör att tröskeln för att vara annorledes är högre och gör det mer utmanande. Så har vi också delar av Sápmi som är tungt rotfästa i religion, kristendom, lesadianska miljö. Vi har också delar av machokulturen. Vi har tausetskulturen. Alltså, det är många mekanismer i Sápmi som kan göra det utfordrande. Och det att identifiera de är ju en del av en process då, tänker jag, för att också anerkänna att vi finns i alla de miljöerna. Och det som vidare har blivit gjort konkret är ju att Sametinget har ju gett stötte till etablering och drift av Garmeres.
1: Och det är ju en samisk hbtqi-organisation som bland annat brukar organisera Sápmi Pride.
0: Som ju är, ja, jag vill väl säga, det är väl kanske den viktigaste, eller de viktigaste möteplatsen vi som skeive sama har. Jag har ju också varit med och etablerat Garmeres. Liten självskryt, det var jag som föreslog namnet.
1: Just det, det var i Trondheim.
0: Det var i Trondheim, ja, stämmer.
1: 2019.
0: Ja. Men och det är ju också den här mentaliteten i att vi må dekolonisera landegränsen vår, som har varit ett viktigt princip i Garmeres, menar jag, och i Sápmi Pride, och därför vi rullar på olika arrangörsida av nationalstatsgränsen.
1: Men jag funderar på hur prioriterad är den? Alltså hbtqi-frågor här i norska Sametinget?
0: Ja, det kommer ju lite an på vad man lägger till grund. För någon vill väl kanske alltid argumentera för att Sametinget, som har ett stort mandat, mycket man ska ha ansvar för, mycket man ska bevilja pengar till, många institutioner man ska driva. Och man har en begränsad ramme, både när det kommer till vilket budget man kan operera med, men också vilka resurser man kan administrera för att följa upp arbete. Så vi är ju begränsade på det området, och sånt sätt vill jag ju kanske svara på frågsmålet med att vi är inte nog beramma eller bemidlat till att följa upp det tillräckligt, menar jag. Men det gäller ju också på rättighetsfrågor. Det gäller ju också på språkuppföljning, det gäller också på ett löft för konst och kultur. Vi klarar ju inte att följa upp tillräckligt, för vi har inte de rätta förutsättningen för att klara det. Så sånt sett vill vi svara att nej, vi klarar inte att uppnå det som är målet och det som är önskligt för det skeive samiska samfund. Men att vi gör ett aktivt arbete och att vi gör någon tydlig prioritering, det menar jag absolut att vi är. Men det vi kanske också manglar lite, det är ju den här organiseringen av queer samiska perspektiv. Den faller ju på väldigt få personer, som ju gör att det blir slitage väldigt fort. Och det gör ju att det behovet som queer sama har, det må nästan någon gång också komma ifrån oss eller komma ifrån dem. För Sametinget kan inte bara säga, här har du 2 miljoner för att göra något positivt för det queer. Det må vara ett ägarskap också ifrån det queer samiska samfundet. Och där blir ju det som blir utfordringen, är ju det att det är det vi tränger för att kunna stimulera någon aktivitet eller någon midla. Men de tränger ju igen midla för att kunna jobba med det. Mm. Så man kommer liksom aldrig helt i mål, för man är utfordrad på bägge sidor. Och man må alltid huska att även om vi är ett utfolksparlament, så är vi en förlängelse av norska myndigheter, för vi är det norska sametinget, vi har det svenska sametinget, det finska sametinget. Och även om vi har mycket självbestämmelse och hur vi själv ska förvalta både midlarna våra och vår praxis, så är det inte alltid så lätt att få organiserat goda strukturer för att vi ska jobba gott på tvärs av gränsen, speciellt när vi är väldigt få folk som faller in under sånt som LHBTIQ+-paraplyen.
1: Du sa en av de viktigaste sakerna som behövs göras är mer mötesplatser. Men för den som inte förstår vad mötesplatser egentligen betyder för en som är i minoritet i en minoritet, vad har det betytt för dig? Alltså, träffa andra hbtqi-samer kanske?
0: Jo, det som har varit viktigt för mig är ju det att jag kan snacka med mina queera norska vänner om det att vara queer, och så kan jag snacka med mina samiska vänner om det att vara samisk. Men när vi ska snacka om bägge, det att vara både queer och samisk, så vill jag ofta uppleva att de inte förstår helhetsbilden, med mindre de också är queer och samisk. Eller kanske också, de kan vara en annan etnisk minoritet. Men akkurat det där med att förstå de strukturerna som finns i Sápmi som ett queer menneske, og også hvordan det kan være utrolig ulikt fra plass til plass. Og det å ha noen samtaler om de erfaringene er jo kjempeviktig for å forstå at min virkelighet, den er ekte, for det er flere som deler den. Og da er kanskje også den følelsen av å være annorlunda, den blir litt mindre. Og derfor er det viktig også, som jeg sa, har snakket litt sånn gjennomgående om, det er noe med det her å kan speile seg selv i noen andre. For da kan du kjenne på det å være trygg.
1: Men ur ditt perspektiv, hur skulle du beskriva att HBTQI-personens situation är här på norska sidan?
0: Jag kan ju ge en reflektion utifrån det jag ser i vart fall, utan att det har något djupgående kunskap till en forskning som jag kan basera det på. Men det är ju inte, när var det då? Det är ju några år sedan det var en skyting under Pride i Oslo.
1: 2022 va?
0: Det kan stämma, ja.
1: Du var väl där också?
0: Ja. Det var jag ju. Så det är klart den här... Det är ju det som är intressant och läskigt med politik. Det är ju det att när man får stora framskritt så får du också ofta en stor backlash. Och lite sån har det ju kanske också varit för den queer-kampen. Sån som jag husker ju 2018-19. Da var jeg sånn, shit, nå er vi liksom, we're going somewhere. Nå er det liksom, alle plasser der du kan tenke deg, er det en skjev person representert? I stort sett i hvert fall. Altså, vi er overalt fordi det er noe såpass normalt. Men jeg ser absolutt en kald vind, om jeg kan kalle det det, mot skjeves rettigheter, eller, og det er ikke bare rettighetene som sådan, men holdningen som senere vil legge føringer for rettighetene. Og det er jo en sånn holdning fra majoriteten da, og det er den som kanskje skremmer litt, for man kan si to ting i samme setning som egentlig er det motsatte. Og det er det at det er greit at dere er queer, bare dere ikke er det på denne måten. Og da er vi tilbake i liksom den her definisjonsmakten og de her koloniale strukturene, der vi som minoriteter ikke får definere våre egne liv og fremtidsutsikter. Så det er vel kanskje det man ser litt konturene av. Og kanskje det som jeg synes er veldig skummelt her i queer-debatter, er jo det at mange begynner å bli... Det finnes noen usolidariske krefter, også innen det skjeve miljøet, der man ser det at nå har vi som er cis-personer blitt ganske godt innlemmet i majoritetsperspektivene. Så når du avstår fra det og er trans eller ikke binær, så er det en mye større utfordring knyttet til å få aksept og få verdige liv, rett og slett. Fordi transfobien opplever jeg i hvert fall blitt verre de senere årene. Og det er også tendenser, opplever jeg, at i det skjeve miljøet at homofile cis-personer drar stigen opp etter seg og ikke er solidarisk i transkampen. Så det skremmer meg.
1: Hva tycker du borde göras för att förbättra HBTQI-samers situation? Eller behövs det ens?
0: Jo, selvfølgelig. Jeg tenker at det som er positivt, og det som har vist seg positivt, det er jo møteplasser. Vi kan ikke få nok møteplasser, og der må vi rett og slett ha mer penger til å få gjennomført det. Og det tenker jeg også at en ting er jo at man kan arrangere Sápmi Pride, det er kjempefint, og det må vi fortsette med. Men det kan kanskje også være mer naturlige arenaer der queer-perspektiver er present, holdt det på å si. Og det ser man jo for eksempel, enkelte festivaler har jo gjort bevisste valg på å ha liksom et queer-tema, eller ha det som en del av sitt program. Og det tenker jeg jo er kjempeviktige stimuleringstiltak for å gjøre det til noe vanlig og hverdagslig. Eller til en selvfølgelig del av det vi skal oppleve av kunst og kultur, blant annet. Men det må være flere sånne arenaer, sånn at vi er ikke bare queer på festivalet eller på Pride. Vi är det alla de andra dagarna också. Men då är det ju också viktigt att man har en forskning, tänker jag, som också kanske ser bättre någon av de utfordringsbilderna och också de behoven som det queer samiska samfundet trenger. Så där menar jag att vi manglar nog något för att göra de goda tiltaken, och det är den här kontakten med miljöer själv. Men vad är det som trängs? Vad är det man önskar? För vi kan inte sätta och bara bestämma över huvudet av folk, men då måste vi också prioritera och gå in i och det är ju kedligt att snacka om utredning och kartläggning och
1: ja, jag vet, jag känner bara gud vad tråkigt.
0: Sant? Nej, men det är ju faktiskt det, men samtidigt vi måste ju också kunna basera politiken och satsningen på någon behov, och de behoven är ju inte helt känt för oss. Sant? Så det är väldigt usexigt att ska snacka om att ja, de queer samiska samfunden, de trenger nog mer. Så vi ska forska på dem, sant? Det lyder ju inte bra. men och det är också kedligt att snacka om en, alltså ska vi bruka pengar på en behovsanalys liksom, när det finns så många ting vi kan arrangera eller, men för det är ju också, det är lätt att kanske tänka att man kan stimulera till synlighet, och då går det ofta till konst och kultur och arrangemang. Och det är väl och bra, och det syns vi ska fortsätta att satsa på. Men det finns ju skeva personer som inte driver på med kunst eller kultur, själv om vi är många som på ett eller annat vis är i kontakt med kulturen. Så där har vi nog ett litet gap som vi måste pröva att fylla med någon info på hur vi ska klara att träffa.
1: Vad tänker du om framtiden? Så här? Vad drömmer du att göra här nästa?
0: Ja, då har jag ju två val. Då kan du enten svara vad jag önskar för vår samiska samfund och för den samiska framtid, eller vad jag önskar för mig själv.
1: Vad önskar du? Vad är den första som kommer fram?
0: Jag tror nog att det som alltid vill ligga i min grund vill alltid vara det att min perception och förståelse av min verklighet, den är knyttad till landet. Den är knyttad till det som på samisk heter mato. Det fysiska området som jag och min släkt och mina förfäder och förmödre, det område vi tillhör och som vi får lov till att låna och bruka, det är mato. Men mato är ju också ordet för förfäder och förmödre. Så när du då är knyttad till ett fysiskt sted genom både praxis och arv, men också genom dina folk, så tillhör du en historia som är levande, och den historien bevaras bara vis att du inte ödelägger det området. Och det vill nog vara det största alltid för mig, det är att bevara områdena våra. För då bevarar vi också kulturen våra, och då bevarar vi också, menar jag, själen våra. Och jag önskar inte en framtid där människor möter varandra utan en själ. Och det tror jag man gör om man inte är knyttad till landet.
1: Vilken avslut, Henrik. Och jag gejto.
0: Gejto så jävla.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen, och dagens gäst, Olle-Henrik Lifjäll. Tekniker var Linda Oja. Och i appen Sveriges Radio hittar du fler avsnitt av poddserien där du den här säsongen hör olika hbtqi-samers livshistorier. Och avsnitten hittar du lättast genom att söka i appen Porträtt i Sápmi. Och tills vi hörs igen, Manaderovan.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Ja, men det är ju jag det. God morgon på dig. Idag är det inte bara en ny vecka utan premiär för en ny morgonshow här i P4 plus. Jag berättar mer snart, men först ska vi lyssna på Everly Brothers.

Wake Up Little Susie med Everly Brothers från 1957. Och jag hoppas att inte bara Susie har vaknat utan även du som heter något annat. Margareta kanske, eller Sven, Anders, Ali, Emilia eller Simon, Amina, Ronja kanske, eller varför inte Kevin eller Roy som har namnsdag idag. Grattis till er. Var du än heter så är du ju välkommen till premiären för P4 Plus morgontimme. För så är det. Hela hösten, måndag till torsdag mellan 9 och 10 så kommer jag att hålla dig i sällskap tillsammans med de underbara låtarna som våra musikredaktörer väljer ut. Och jag är verkligen jätteglad över att få vara tillbaka i den här kanalen och i dina öron förstås också då. Jag heter alltså Karin Lönnå och jag hoppas att du vill hänga med mig på morgnarna i höst.

Lill Lindfors i sin svenska tolkning av Killing Me Softly, som Roberta Flack hade en stor hit med, det kanske du minns, i början av 70-talet om du var med då. Och som The Fugees också gjorde i en slags uppdaterad form med lite rapinslag på 90-talet. Lill, hon låg på svensktoppen med den här i 15 veckor under 1973. Först i den här trion av låtar så var det en annan cover kan man säga. Sheila B. Devotion med sin version från discoeran 1977 av den här filmmusikallåten Singing in the Rain. Dansvänlig men kanske inte riktigt så att man ser Gene Kelly från filmen dansa sig fram till den här 70-talsversionen. Eventuellt om man hade haft ett glittrigt pannband istället för en stilig hatt eller något sånt. Vad vet jag. Och sen så spelade ju Gary Moore sin hit från 89 och där fick i alla fall jag minnen från något dansgolv någonstans i Sundsvall strax innan de tänder i taket och någon tryckare som sista dansen och sådär. Ja, those were the days som man brukar säga. Det blev faktiskt mer tryckare från 80-talet precis nu.

Tre decennier, tre låtar. I turordning 84, 91 och 63. Brothers in Arms med Dire Straits var den 80-talaren. Something Got Me Started med Simply Red från 90-talet. Och så The Ronettes senast med Be My Baby. Nu ska Harry Nilsson få sjunga ut hela sitt hjärta.

två stora ballader så här kring 9:30 på måndagen. Brustet hjärta hos Harry Nilsson och Without You från 71, och så Magnus Uggla med en av sina lite mer opompiga hits från 80-talet och som också handlar om kärlek. Astrologen. Han var nämligen ihop med en tjej som enligt uppgift var intresserad av stjärntecken när han skrev den här. Vad är det för stjärntecken nu då i början av september? Jo, jungfrun. Jag lägger inte så stor vikt vid det där, men själv är jag tvilling. Nu byter vi genre.

Kärlekens tunga med Eldkvarn som spelades in samma år som jag tog studenten 1987 och släpptes året därpå. Innan dess hörde du William the Hand Jive som inte är ett bandnamn utan en låttitel på Johnny Otis låt från 58. Och letar man på nätet så kan man hitta en riktigt skön video till den här faktiskt. Johnny sitter där vid pianot i Tango Rabatt och så jive-dansen på golvet där det är högt skurna byxor och otroligt snygga kepsar på alla. Jag blev väldigt sugen att skaffa en ny till min kepssamling. Det är inte bara Johnny Otis utan även Big D. Irwin och Little Eva som du hörde med Swingin' on a Star från 64. En klassisk så kallad American pop standard som först gjordes av Bing Crosby redan på 40-talet tror jag det var.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Jag vet inte, jag står här och ler och gungar lite med huvudet. Det händer alltid när jag lyssnar på Doobie Brothers. De är ett riktigt favoritband i min bok, skulle jag säga. Här var det Taken It To The Street, som också är titellåt på albumet från 1976. Det var den första skivan där Michael McDonald var med i bandet. Det är ju hans karaktäristiska röst man hör här som leadsångare. Och jag blir alltid lite extra varm i hjärtat när jag hör hans röst. Jag vet inte varför, det är något med, den är så här fyllig och skön på något vis. Det är väl så med vissa röster att man fastnar för dem liksom. En annan skön röst hörde du innan, Bo Sundströms i Bo Kaspers orkester och Undantag som kom 1988. Och så Lulu med I'm a Tiger från 68. Ja, jag hoppas att du vill börja dagen tillsammans med mig och musiken även imorgon. För nu kommer jag som heter Karin Lönnå att höras måndag till torsdag mellan 9 och 10 varje vecka. Och fredagarna tar Henrik Olsson hand om. Sist den här morgonen så hör du Bob Seger från 78 med Old Time Rock and Roll. Och sen tar Claes Johan Larsson vid här i P4 Plus och förmiddagen. Ha en riktigt fin dag nu.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej allihop. Jag hoppas att ni också fick höra Karin Lönnå här för en liten stund sedan. Ja, nu är hon tillbaka här i våran kanal och ska göra morgnar tillsammans med oss. Och Kia är med på eftermiddagen. Så nu är vi lite fler som arbetar i P4 Plus och det känns ju riktigt, riktigt bra. Musiken rullar på som vanligt och här är först ut i mina 2 timmar nu Kim Larsen med This is my life. Välkomna!

Ja, det är Supertramp med låten Dreamer. Den kom 1974. Vi började 77 med Kim Larsen och det finns faktiskt också en dam vid namn Birgitte Lindhardt med och sjunger This is my life. Och så var det då den kända duon Porter Wagoner och Dolly Parton. Ja, då så det började en gång i tiden för de båda. 1967 spelade de in The Last Thing on My Mind. Men bara ett antal år senare så kände väl Dolly Parton att nu är det dags att pröva vingarna och stå på egna ben. För att nu dra ihop två stycken kända uttryck. Det här var förstås inte någon lätt sak. Och som en hyllning till samarbetet de två emellan så skrev hon I Will Always Love You. Och då vet vi hur rik med den låten, eller hur? Nu går vi vidare med Ray Charles. I've got a woman. I got a-

Björn Skifs, härligt härligt men farligt farligt. En låt som ju gick ordentligt på skivorna och radion på slutet av 70-talet. Här får vi gå tillbaka till 1977. Ja, Björn Skifs tackade ju för sig och lämnade rampljuset förra året. Men han dyker ändå upp på en del ställen. Robert Wells och hans fru Maria, de la ut på Facebook här för ett tag sedan. De har varit nere i landet och haft konsert. Då dök Björn Skifs upp i publiken och var glad att ställa upp på en selfie tillsammans med de båda. The Tremolos, My Little Lady från 68 har vi hört. The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You kom 74. Och Ray Charles då, I Got a Woman, den var från 54. Ja, vi hoppar ju tvärt mellan de olika årtiondena här och 60-talet är dags för nu igen. Ni ska lyssna på en låt som jag tror ni känner till. Tony Rennies är han som faktiskt gjorde den riktigt känd från början. Men det är väldigt många som har gjort den. Engelbert Humperdinck och Christer Sjögren gjorde den på svenska. Quando, quando, quando.

farligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det salligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut?
1: Ja, det är fint spelat av denna ensemble som sattes ihop särskilt för Sven Bertil Taubes inspelning av Ulf Peder Oldrog-sånger. På en liten smutsig bakgård heter just den här, och Ulf Peder hade ju mycket god erfarenhet av personer som var ute och sjöng på gårdar och annat, och han själv varit fattig student i Uppsala under många år. En sång som ju faktiskt också visar på Ulf Peder Oldrogs fina sätt att hantera det svenska språket. Det här var en inspelning som Sven Bertil gjorde 1973. Leo Sayer med How Much Love kom 77, och sen från Bagdad Café. Minns ni filmen från 1987? Ja, den var väldigt speciell. Två stycken väldigt udda personligheter träffade varandra. Det var de nog också i verkligheten. Här var det Javetta Steele som fick sjunga ledmotivet Calling You, som ger mig lite rysningar. Jag har ju berättat förut att jag, ja, första gången jag for från USA och hem till Europa med hjälp av en flygmaskin, så satt jag och tittade på norrsken utanför fönstret när jag hörde dem sjunga den här Calling You. Det var på den tiden man hade sådana hörlurar med tryckluft. Ja, det var märkliga system. Tänk, utvecklingen går framåt även där. Tony Rennies Quando, Quando, Quando hörde vi först från 1962. P4 Plus är kanalen. Claes Johan Larsson heter jag. Nu Rank Strangers. In

Rhiannon, Will You Ever Win heter den här låten med Fleetwood Mac som de gjorde 1975. Vi hade med oss Peter and Gordon med Nobody I Know kom 64 och Rank Strangers står jag, Rankan och gänget med Early Morning Rain från 1969. Nu till Anne Linnet. Ja, denna danska enastående artist som har gjort så väldigt mycket. Konstnärinna kan man väl kalla henne för. 1988 kom hon ut med en dansk platta som blev väldigt uppskattad. Jag är ju le här, heter den. Och blev väldigt hyllad medans den då direkt nästan adopterades av Sverige. Och det gjorde den tack vare att den fick en svensk text utav Björn Afzelius och som också inte helt gjorde om den men faktiskt la till ytterligare en vers och gjorde några saker med refrängen som gör att den sticker ut lite grann ifrån Anna Linnets originalversion. Björn Afzelius sjöng in sin version 1989 och ur den så föddes också många andra inspiratörers versioner. Bland annat så gjorde faktiskt Vikingarna den i en inspelning. Ja, mycket populär som dansbandslåt faktiskt. Och jag vet att Mats Blads har också spelat in den med flera stycken andra. Men det vi ska få höra nu det är då Björn Afzelius version från 89. Här är den på svenska då. 1000 bitar.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, som kommer in på timma två här efter att ha hört då tre stycken klassiker. Ja, det ena är från den svenska populärmusikens historia. Tusen bitar, Björn Afzelius med Anne Linds sång som på svenska fick heta Tusen stycken. Men här då i den svenska versionen från 89. Sen var det Eurovision Song Contest med något som kom att bli ett av de spanska bidragens stora genombrott. Mocedades heter de som sjöng Eres Tu. Och årtalet för den är något av som minst när den spelades in. Ja, det var 1973. Och så avslutade vi med en filmklassiker, nämligen Ennio Morricones musik till Den gode, den onde, den fule. Clint Eastwoods film från 1966. Ja, folk hade börjat titta på de där rullarna, spaghetti-västern som de kallades lite, ja, man fnös lite grann åt dem. Ja, det var inte riktigt västern tyckte man. Och tänk ändå vad utvecklingen gör mycket och ja, hur det sen har blivit. Clint Eastwood som då arbetade ända upp nästan i 100-årsåldern här med hyllade filmer på alla möjliga olika nivåer. Det är ni. Och Ennio Morricone, ja, hans sista stora konsert höll han faktiskt i Stockholm på Globen innan han avled här om året. Så då ska vi ta oss vidare med det som också är filmmusik från 1980. Det handlar om Blues Brothers.

Ja, jag nämnde dem ju förut, Mats Blads, som ett av de gäng som har spelat in 1000 bitar på svenska också. Men här är det en av deras kanske mest kända låtar, Vid Silverforsens strand. Nu ska vi se, så jag ger dig årtalet här också för den inspelningen, 1995. Ja, det här är ju ett gäng som hållit på ett tag nu, sedan 1968. Och det är i och för sig kanske tidigare än så. De fick sitt nuvarande namn i alla fall enligt de uppgifter jag har vid en spelning i Laholm. Sen har de hållit igång och jag var insittad på deras hemsida nu och såg att här är det full fart fortfarande, bokade ända fram till vad det stod i kalendern i alla fall, maj nästa år. Ja, det var ett populärt, eller är ett populärt gäng med andra ord. Vi har också haft med oss René och Renato med Save Your Love från 1982 och Blues Brothers då med Everybody Needs Somebody to Love från 1980. Vi fortsätter med möjligheten att tala om någon tillsammans med PJ Proby från 64.

Constellation, och det är Hep Stars vi hör här. En inspelning de gjorde 1966, och vi hade också med Chaka Khan, Ain't Nobody Loves Me Better från 1983, och Barry White, What Am I Gonna Do With You 1975, och PJ Proby först med Hold Me från 64. Ja, nu till ett gäng som hållit igång ganska ordentligt och ganska länge. Jag minns dem särskilt från den tiden de var i Stockholm och spelade på nattklubb, och det var på deras osminkade tid. Jajamän, så man såg dem som de ska se ut. Nej, förresten, där råder det nog delade meningar. Många vill att de ska vara sminkade killarna i Kiss. Ja, nu har de ju då splittrats då och delat upp sig. Men det är ju så med de här stora banden att de blir ett koncept och ett imperium som ju ändå fortsätter leva sitt egna liv, och i allra högsta grad efter att jag vet, enligt de rykten som går och en del artiklar, så har de ju varit i London och gjort sådana här inspelningar så att de ska kunna ta över efter ABBA så småningom en egen sån där avatar-show. Men nu har de också kommit ut med en ny platta, eller ny, ja. De sjunger faktiskt inte så bra längre, det kan jag säga efter att ha varit på flera av deras senaste konserter, så får ni som är fans tycka vad ni vill. Men de har däremot gett ut på nytt en platta ifrån 1976, det var en livespelning de gjorde då, som hölls, jag ska se, var var det någonstans? Ja, det står Destroys Anaheim, så det var den 20 augusti. De gjorde den här inspelningen på Anaheim Studios i Stadium i södra Los Angeles. Ja, nu tar vi och lyssnar på den låt som vi ska höra. Den kom 3 år senare. Och den heter I Was Made For Loving You, 1979.

Lena Zavaroni, Ma, He's Making Ice at Me, sjöng hon, och det här blev en populär låt 74. Burl Ives, skådespelare och duktig sångare, A Little Bit Tear, sjöng han in 61. Kiss i sin I Was Made For Loving You 1979. Men den här albumet Destroys Anaheim från 76, ja, det har blivit en jättesuccé. Ett av deras mest sålda album genom tiderna faktiskt. Ja. Nu till en av våra främsta underhållare som är 90 plus numera och kanske inte syns allt för ofta, men som i alla fall hörs desto oftare här hos oss i P4 Plus. Jan Malmsjö, vi går tillbaka till 1963 och en av de sånger som har hängt med honom genom hela karriären.

bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Cornelis Vreeswijk här med Saskia, som den heter. Cornelis spelade in den 1968, och 10 år dessförinnan så gjorde Kaylin Twins sin When, alltså 58. Och Jan Malmsjö har vi också hört bygga upp ett stort berg. 1963 kom den. Till nästa svensk, ja, i alla fall till hälften, Cat Stevens, Wild World.

Good night Irene, Little Richard är det här i P4 Plus. Vi fick den här första gången 1964. Före det var det Wild World, Cat Stevens. Och när kom den då? Det var 1970. Och nu, alldeles strax, Queen med Don't Stop Me Now från 1978. Ja, vi har ju gått in på våran vintertablå här, eller hösttablå ska vi säga, för det kommer säkert att ändras före december igen, men just nu så är vi faktiskt rätt många i kanalen och det tycker jag är kul. Det här kanske du har lyssnat på förmiddagen, det här på måndagen. Men ni kan höra mig igen och ni kanske lyssnar på mig just då mellan klockan 22 och midnatt ikväll. Och sen är det så faktiskt att för Kia som då sänder på eftermiddagen, henne hör man igen på natten sen mellan 2 och 4. Och så på morgnarna nu, och det är vi jätteglada för. Karin Lönnå är med oss mellan klockan 9 varje morgon, ja, måndag till torsdag i alla fall, är Karin Lönnå med och gör P4 Plus morgon. På fredagarna kan ni höra Henrik Olsson på den tiden. Som sagt, detta om oss och tack för att du lyssnar. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss, eller varför inte ta och skriva någonting på vår Facebook-sida. Vi hörs igen. Hej!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Lasha Jess, du mentionen på Radio Romano, är med sim Enagma Bedin.
1: Hej med och väl Briani.
0: Jag är sam ando medborgarkontoret ando Vällingby ando Stockholm och dessutom Sarjal Ebuchi ando Stockholm Karink och Alosari pekai avla dessutrito september.
1: Va, men sam kate, kamaste malajiva ser romenca, te vorbislenca, terne rom, si different device, different rom, so vorbilte pa Alosari pe. Sar kerel pe buchite dop informacija romenge pa Alosari pe. Nagme si but važni, importantne pushimata.
0: Vortaka dei veli, ai me pendem medboja kontoret, felika do si jobbtorget ando Vällingby. Chai pene samenge soski politika inkrelpe ando Stockholmo?
1: Va, men det klam tsera mai pashe, kon si kate save keren riera ano Stockholmo, ano Stockholmo, ano foro. Det klam kai si jek loli zeleni koalicija ano Stockholmo, e socialdemokratena, venster partiet, hai e miljö partiet. Len si len panvardeste trin mandata, de von si gola save anen decizia, sare penas sar sherutne, sar gazda. Ando foro so anen decizia, so trubulte keren pandi skola, andi sociala, chavorenza, godo si lengi buci. Lengi sherutni te penas gade sar sherutni saso ci dolen te kerel a kardol Karin Van Gord voisi socialdemokrat finans borja rod pushol pe gudo pe svedisko chip lengi si but importantne pushimata so trubun via mare rom te janen e skola si lengi mai important no edukacija sekurita sharte pagel pe o kriminaliteto hai o klimato sa ta vol mai mishto klimato ando foro te palo gudo vi zumavente jutin pa ekonomia ta vol buci e manushen ando foro
0: kado sa sar mezi e politi tika ando Stockholmo. Ai kado berch las o Stockholm stad jek insatso karink kada le berchesko alusaripe. O foro das e romanet ernimaton misiate keren buchisar demokrati värdad. Amensa siak anneke Nina Lundberg, brobyggare anda Stockholm stad. Hej Nina och tack att du är här.
2: Ja, hejsan. Tack för att vi får vara här.
0: Nina, kan du berätta hur många romska demokrativärdar finns det i Stockholm?
2: Vi har 12 stycken för närvarande.
0: Vad går deras arbete ut på?
2: Deras arbete går ut på att de har fått utbildning i mänskliga rättigheter, antiziganism, minoritetslagstiftningen samt att de uppsöker romer på olika platser där de finns, i kyrka, föreningar, församlingar. Samt har vi ett aktivitetshus i Rågsved där är att de träffar väldigt många romer. De ska uppmana romer att rösta med anledning av att romer ofta inte lägga sin röst, känner sig samhällsinkluderad. Och då uppmanar de romer till att lägga sin röst någonstans. De säger inte vad de ska lägga den, men bara vara samhällsdelaktig.
1: Hur kommer det sig att ni väljer att man har valambassadörer särskilt till målgruppen romer?
2: Med anledning av att romer oftast inte går och röstar. De känner att deras röst inte hörs någonstans. Känner sig inte tillräckligt samhällsinkluderad. Och för att liksom förändra den attityden, den syn på samhället, då anser vi att det är viktigt att våra ungdomar får lära sig vad det vill säga, vad, alltså rösta om demokrati, regeringen och ta ställning till det som händer i samhället.
1: Är det kunskapmässigt brist eller finns det här med språk, till exempel att de ska få information på sitt eget språk också?
2: Både och kan jag säga. Det har både med det kulturella men också det att man inte har röst, att man har varit väldigt neutral i det. Man har inte känt att man tillhör, alltså har tillräcklig delaktig i samhället, att man kan rösta, man har någonting att rösta på. Okunskap skulle jag vilja säga, men även det här med språket. Det är viktigt, det är någon som går före språket för det. Demokrativärlden har gjort ett fantastiskt arbete. De har varit ute och träffat väldigt många människor. De har suttit med dem i flera timmar, uppmanat dem att rösta och förklarat väldigt pedagogiskt varför de ska gå och rösta.
1: All den information finns också offentligt för alla romer. Varför måste det vara särskilt? Det var det också min fråga som det var. Inriktat till romer.
2: Inriktat till romer med anledning av att oftast vill romer ha det väldigt konkret. Att man kommer och möta dem, träffa dem och förklara. Fast det finns information på en hemsida, då är det inte alla romer som kan ta del av den. Så det behövs liksom för en övergångsperiod, en kort liksom period, få till det så att romer har möjlighet att få den information och överföra vidare till nästa generation.
0: Har det funnits några utmaningar som demokrativärdena har haft inom sitt arbete?
2: Det finns ju alltså utmaningar. Oftast har det varit väldigt roligt, men det är ju det att liksom, först i början var det att lära dem om mänskliga rättigheter, romerstrategi med mera. Även förklara de saker som ni frågar om här. Alltså de tar det som självklarhet, det är ungdomar som kommer från skolan. De känner okej, jag är ju en del av samhället, men fortfarande röstade de inte själva. Det har varit utmanande att lära dem att förstå så att de kan överföra den information vi har gett dem vidare då till äldre och de som inte förstår.
1: Tack Nina. Ja.
0: Tack Nina. Tack. De är Shundan och Pernilla sig brobyggare andra Stockholms stad Elnina Lundberg. Väl just my door and the program och I bolda samme kanink amare Stockholms demokrativärdar.
1: Shai, shai just the cast måste ta pena svia mara Shundan länge sa versionen nu matchi diken akate samman dek soba. Kate ando veling bis i butrom shunena mensar kera so programo te yakana amensa si du terner mane chave mi sto avilena men gano programo
0: yeksi marcel altimer ai yesaya blinov ai minjar avel faima vio immanuel kaminski volbisara skusa marcel pena menge tu me kerdan buchi Starshon, sar demokrati värdar. Sopa rodan tela kadalshon.
3: Ane kadalshon varika diklam te exera odikimos amaro romengo varika kanas avel karinke politika kan avel varika kastalon kontavel gazda ne kadotem amende romende varika naibut kunskop kan avel karinko do. Men amare buchi sas kate varika te vorbisarase romenza te dikras aite parovas lengo dikipe kan avel karinke politika aite penas te vilengo glas si ashundo kanavel karing oval ai yete viktigt i vilengo glaso varika ta shunjol anikadovol
1: Marcel Penmange so penen tuke kanavor bislenza erom
3: kana penes romenge pakadopa politika kanavel karing oval varika erom chika men sostar erom den pesgindo te chisim vartom ro glaso najdosta varto te shai alov konta velo gazda nikadotem ai godios has buto pushipe sostar metalov
0: Ai så penenas du med pekodå i Rominge, Jesaja?
4: Nå med penas ke sako röst, den är värd. Den hörs, sako manors, vi säkert eller differensåande och politika. A penas länge ke najtjatsche, så vona shunen, sa vontra in, a sardiken ke längo röst, but keren differensåande politika.
1: Du sa nasan en jäk edukatia med anglal, ta i Sicilan. Så sygodå så tu Sicilan så trubulte vrbil pe Rominge.
4: Mangal vi mesi maskulestar kai chi de magindo ke mo rest ashungelo ma pume kana are slem vi me manush den duma mange ai te si charen ma vi ma bujeli pa kala jeli vi mesi chardem le e so von pende mange e lenge pena te ajutivle te nare ren ke utanförle
1: jo
0: shunas ke tu me volbine romensa kai jante malajon e romensa Emanuel
5: marka kai ando foro Weiß Medborgarplatsen, weil Kungstragården, kote mindigsi kulturfester, na feri romane, feri vi gajikane.
0: Malagi lanterne romensa?
5: Jo, butensa. Feri mai but peraf, pe manuskai si trandange starva de schenge, sare mai terne.
0: Kade ke cijane soske ružnica imaš kar eterne rom, a je mai pure rom, ande kado alo sari pe sosilenge mai važno?
5: No, e Pure mai, ekstra mai parisi te vorbislen saka avel karinko val, ke vongi din ke lengo röst či znači ikanči. Eterne šunen mai bud, feri nasavuri kamen te keren rösta.
1: Emanuel, musa te počavte me, tu men sena ka te tri interne, ša vore sa vorbin, si tu men ambicija. So sas tu menge mai paro anna ka ja buči su keren?
5: Mai paro bajo si ke kana pašo zvare, ka ste našen tar tutar. Ginin ke vare so biknes, vai oni vare zviva ktona karen pe tute. Ale kade... Unni vares paresi.
1: Asa penel senge tu, kana penel kana von dikentu gaderom, penel tu kemen su tu kames de bicines ma ge vares o chef to kere
5: tu. Penav, nanu chibik nav tu ke kanchi, kama te vabitu sa pa valet.
0: No, iso ski reakcija kere na tun čas.
5: No.
0: Blir det bättre?
5: Inte alltid, na. Men megindi kana vorbis lo keslenca, kodol kasi mai pure, a čaren tu mai mišto, a kamen te šunen pasos vorbis.
1: Marcel, musa te počavi tut, Jesaja. Sosas tu menge, škurta te penena menge, kana po agor, godos, kana kerdem buči, sosas godo mai pare.
4: No, mange o utmaning sas, ke buterne, vime šokisaj lem, ke felo kunskap sa sile pekado politika. No, so mange sas, myke utmanande, si ke but čarar de, vi kana keren feklara. No metrobolaste jag djupare och djupare. Jag spenderar mycket tid länsa. Jag kunde vara med en, två personer. Jag savavas länsa budvriamma. Jag nashivaste mokavle, ke tjärarde mange. No jag var tvungen att förklara att Jipon von jarrarde som är kamavaste montovlingi.
1: Marcel, så öppnas du?
3: Nu öppnas Roger Saja Varikaj. Men Paris har utmaning att jag ska rom till europeisk politik och engagera oss oss där. Då rom var det kanske att jag kan daska då. Jag kan också nästan ska intressant i politik i svedisk. Jag kan ha med var det kanske att det är europeisk raspa i politik länge. Nästan är intressant då till oss där. Det är också nästan säger att jag kan det på glas och tabella som då kan ha väl kring i politik. Men jag har samma skott att det är jutisaras. Det ska jag paruvas och det kippe i Romengo. Det ska jag dessutom ha bott kunskap så att det är vajna länge och glas och andra politiker kan ha vilka ringa val.
0: När jag ser Saras Domingue, Emanuel Marcel och Jesaja är demokrativärdar andra Stockholm. Veli, sjundam kate så var bine rom Saracares.
1: Jo, jag har haft att jag måste ha det här ska jag eterne engagerade kamen till vazen och pushimata korkori penen kaj vi är människor jag dam, nu måste jag se till att jag har en edukation, så att jag kan stå dolen. Det är kanna att det på samma sätt som en du är important och viktig. Gostura, så måste det påtjänst vara så att du ska ta så står vi under den så buti.
0: Vart är det? Är kontorjol att det på samma sätt som en brobyggare. Andas Stockholms stad Mikael Toftesson är Jora Sivak. Tavenbaktale.
1: Ashunas val ambassadörer keren buchi eterne. Sar stumen gete keren buchi lensa. Sar lempe pogodo te keren.
6: No angunos vare kai trubujas me kada demokrati verda na te trubujas te jasen sa vare kai gele ulika utbildningar. Te vi von e de demokrati verda na nasle kodo kunsko vare kai nasle kodo jangli pe karinke politika. Så mai angla lama me kodo lesa vare kai kana puter gila slenge shai dikesas palende te Sarik ne vi gjela sa stangi kado. Intesan gjela ke gjela spe. Vi di klam, kana gja sa skrujales, te borbin romenca, te malagjone e ternenca, te penempa politika. Dike sa ste vende lengo, ando lengo jilo sa svari kaj te kamen te zhutin, e romen, te shaja qaren, te trubuj o romano glaso tavel ashundo vjande politika.
1: Shkurto, vi... Ashunas ka vi romane vorbina vi svedisko chip dan informacija si gade?
6: Si, jo, jo, sana e pesedu që bate e romensa ka malagju bas nasa kuj gjanel lëngë dialekto, vajsar, anë këtë butenca vi svedicka vorbisara sas. A vi gajenca, unë var lëngë kolegu rabon për nasa mengete, vi lëngë kolegonca ka nas rom malagju nasa e vorbina.
1: Tu keres buqisar bro bjegare, bud besh gjanastu sana sa mendan do radio, këtë do si varisavo sar cera historično? Tu penes kaj buterne, vi buterne najlen gade bud gjanglipe në mavon Sicilia këna të zhutin javeren. Gëndis kaj godo trubull sa e romenge vaj si e grupa kësave trubullinge këdo zhutipe?
6: Sardiklam kade a gjanas sa e romen trubuj kado, vi terena vi puren trubuj kadi informacija kado gjanglipe so je politika, so starvarno jo manushtë gjall ajte aloj pesavi politika të avel një rimendu shvedu të shaj pirabel e shvedos kado saborenge.
0: Mikael, kam afte pushaf tutar akana kado insatso kerdan jashka romanes bushos o Stockholm stat kerdas kado insatso. Susko konkretno parugipe avla ande kadi buchi pala so avla o alosaripe.
7: Lasho pushipe dan. Či ja nasa puki či avla kado alo ipe kerdo. Feri o važno je kado ike sarso pema so žora Бут мануш чија нен со кадо значи, а када леса зумадам, кадо бешке, кадо бут беш зумадам, те јас аме, да аме те јас те ворби са арасе роменца. Че важно и мануш те керо рста, те керо пе кадо воам. Ке бут ром ворбим пе кетанес, пенен сој најмишто, сотро буја ставел, ај фери када лед ромеса бири, мануш те бири те парувел. Дика са аканак, сал жаве кадо воал,
0: Avla, du me varis oss ko slutrapport pa kadi buqi?
7: Jo, avla me slutrapport vi pa kadi buqi, avla me bare konferans te kerasan do december, ko te avla, vi ko te avri shutino, vi tu menca pale malagju vasa e vorbisa arasa pa slutrapport sargela sa kofalo, pere aka anak sar sosi kado si zurales pozitivno, vi amende vi ka je butrom, a vi ka te ka je gaje pa amare buqa, che von mindig den aspegindo sara meshai alesas mai butka erom ai volta kadi buti si kadas kejal ai vi ponesta volka amen pale kadote keras
1: Amen, i sarastu menge, så sen akate gostor asunden som vorbi sardas och brobyggare Mikael Toftesson, hej och Göran Sivak. Näistu menge, ta visst baktale. Akana just my dur, siga denag me.
0: Vorta kadei veli, just my dur ando programo o radio romano, a jag kan axia mensaka ver demokrativärdar. Sofia Kunvor, Nathalie Åkerlund, Kajla Lindgren och Jeanette Valentin. Hej alla tjejer.
1: Hej, välkomna.
8: Tack.
0: Vi hörde ju lite vad brobyggarna pratade om innan, hur ni har arbetat. Vi kan börja med dig. Hur känner du att det har gått när det kommer till kvinnoperspektivet och valet?
8: Jag känner att jag når fram dem bättre. Så den utbildningen som jag fått från det här, att hur man ska fungera och nå fram dem till, så känner jag att det går mer och mer, att jag får mer och mer kontakt med dem. Och jag träffar mycket romska kvinnor genom att den här föreningen vi har i Rågsved, den här gemensamma steg, och då träffar jag mycket kvinnor där. Olika kvinnor, kommer alltid nya kvinnor där, och då försöker jag få dem att förstå att vad viktigt det är att rösta.
1: Vilken är den viktigaste frågan för en romsk kvinna?
8: Ja, och vara likvärdig av jämlikheten. Ja, det tror jag är den största frågan.
0: Var likvärdig mot vad? Vad är det man jämför sig själv med?
8: Icke-romsk. Att man har samma möjlighet och till exempel utbildning, arbete. De tror jag är de viktigaste, liksom, den här utbildningen för ungdomarna. Mm. Att de förstår hur viktigt det är.
0: Känner ni att ni har kommit fram i processen när det gäller de här frågorna?
9: Jo, men det känns att vi har kommit framåt med det, och mycket nytt fakta har vi gett ut, och det har varit nytt till personer vi har träffat. Det har varit nytt till mig själv också. Mm.
1: Ska du rösta?
9: Ja, såklart. Jag har aldrig röstat förut.
8: Imorgon ska vi gå och rösta.
1: Har du röstat tidigare också?
9: Nej, aldrig. Det blir min första gång.
1: Det är första gången. Ja. Också.
0: Hur känns det då?
9: Det känns bra och viktigt nu. Mm.
1: Bra, men vi kan fråga kanske så där också. Sofia, välkommen. Så sa stuke sar jek romaniter ni tjej te keres buci, save parimansa, save utmaning sa stut?
10: Utmaningar finns det alltid. Det har varit utmaningar med även yngre än, och som med äldre. Kvinnor som män. Det är utmaningar med alla. Jag skulle säga att det är mindre utmaningar med de yngre. Yngre generationen har lite mer perspektiv, lite mer förmåga och lärdomar än vad de äldre har. De äldre är ganska fasta i den punkten de redan är, för att de har gått igenom så mycket redan, och de känner som sagt att de är äldre och att det är meningslöst.
1: Vad fick du själv av den här hela, att vara en valambassadör?
10: Jag har tyckt det har varit jätteroligt och lärorikt. Så som när vi pratar med de andra, så har jag också lärt mig själv jättemycket. Vi har gått på utbildningar och på kurser, och samtidigt har vi lärt oss mycket om valet och olika partier. Och det är även det vi förmedlar till de andra. Så det har varit jätteroligt, intressant, och som sagt, vi lär oss mycket medan vi arbetar.
0: Men till de som lyssnar nu och har den här utmaningen som du nämner, vad skulle du vilja säga till dem?
10: Att de inte är själva. Att det är jättemånga som känner precis som de gör. Och därför är det så viktigt att just ta den här chansen och den här möjligheten som vi faktiskt har fått att rösta. Och det här är jättenytt för oss alla, att vi får jobba med just romer och få dem att rösta. För statistiken visar väldigt mycket att det är nästan inga romer som röstar alls. Och det beror ju på mycket
1: var
10: på...
1: Var kan man hitta den statistiken att romer inte går och röstar?
10: Vi har gått på utbildningar, och då har det varit kanske inte specifikt romer, men generellt att i vissa områden så är det betydligt mycket mindre folk som röstar än i andra områden. Och det beror på alltså utbildning.
1: På slutet, kommer du att rösta själv?
10: Jag kommer absolut rösta.
1: Mm. Gjorde du tidigare också det?
10: Jag har röstat en gång tidigare, ja.
0: Statistiken kanske kan vara det här erfarenheten som du har fått från att vara i en demokrativärld. Mm. Eller känns det så?
10: Ja, absolut. Alltså, det vi jobbar med just nu är ju just att vi vill förändra statistiken och få att romer och just de här utsatta områdena ska, att det ska vara fler som röstar så att statistiken höjs. Mm. Det är ju det vi vill. Så det är det vi har arbetat med.
1: Ja, vi tackar er. Tack att ni var här och berättade om ert jobb. Det var trevligt att ni berättade verkligen vilken fantastisk jobb ni gör. Ja, väl.
0: Tack.
1: Nu går vi vidare. Jag kan just my door.
0: Ja,
1: Nagma Shunas heter ni Romane Giulia, Vorbin, Sarkerem Bucci, Sodes Importnart, Notello Sarope. Samando Vellingby. Angono varme sem kate tu?
0: Messimas jek razo megindi. Penaftu minga yek sobai, beshen erom katka pasha mesala, akana ge la avri pe pausa.
1: Kerena fika?
0: Jo.
1: Nai pachiv, te jane
0: na. Na, kate samte keras yek spesiano alosari masko programo, kai ando švedo si alosari pe deshu trito september. Ando Stockholm, ando Vällingby, Hässelby stadsdelsförvaltning, si doi stadsdels mammor, kai siamensa kate, ai Jacqueline Budarczyk, ai Sari Lindberg. Naistumenge kai san kate, tack att ni deltar.
1: Välkommen.
0: Jacqueline, shaite penesa menge skurto, so sakeres buchi, sar stadsdels mamma, ai kana velka jo alo saripe.
11: No, men keras buchi på Hässelby sar uppsökande med rodas le romen, le romnian, kodlaka tu bule jutimos. No, me kado volet, a me jutis le romen, te janen, che vajno si, te shakeren resta.
0: So penen rom tu menge, so si vajno, lenge.
11: No, le rom, sar pende budjene, angla mande, si, ke nai le kada but baro kunskap. No amen zuma bas te ja savrimo kunskapen che vashnu si te shakeren resta le rom a che vashnu si lengo gloso ande ka do restingen.
1: Jacqueline goz del tut shu tipet si charelen kai tu si cilan pagodo.
11: Ande shkola. Jo. Ande shkola si cilen pe buchike kera buchia kana si cilen.
1: Trubulo manu shte janel ma angol korkurite del informacija ja verenge si gade.
11: No jo.
1: No ma penaminge so penen tuke tu ma lajuves romnanca sa vesilen chavora glati. So penen von tuke pagodo so len dukal, so lenge si važno.
11: No lenge si važno vorta o framtine lenge glatengo. No eko dosi ke amekam avte penav lenge, ke te si lenge važno e glatengo framtid saravela lenge, si važno te žante keren resta o dešutrito september, te še aver lengo glas och kindo.
0: Sari, jag kan prata med dig nu om vi, Jacqueline förklarar lite vad romerna tycker är viktiga frågor för dem inom politiken och när det kommer till valet. Mm. Vad har ni för information som ni kan ge romer om de vill ha information och söker er?
12: Ja, vi skulle ge information att ni ska rösta första hand.
0: Har ni viktigt. Någon politisk information där på kontoret där ni är?
12: Det finns.
0: På vilka språk är de broschyrerna?
12: Det är finska.
0: Finska endast? Finska. Svenska?
12: Ja.
0: Okej, det finns ingenting på romanichip eller något?
12: Nej.
0: Är det någonting som ni har tagit upp med cheferna och så? Att det kanske borde finnas på flera språk?
12: Mm. Nej, vi har inte tagit upp det.
1: Du har också bakgrund som finsk romani.
12: Ja.
1: Och du träffar dem ute. Vad är det de undrar om valet? Vad säger de till dig?
12: Alltså, ja, flesta vill rösta. I alla fall den som jag har sett, finska romer, de vill rösta.
1: Har de röstat tidigare?
12: Ja, de har gjort det.
0: Okej. Okay. Nice, Dominga, tack så hemskt mycket för er tid. Just my door,
1: Veli. Det kanske är uppe budbuchi på alla sätt.
0: Ja.
1: Nu man kan akara så att det är personal som är uppe budbuchi budbesh, ano Stockholm stad, så jag det. Tai de kanske så vaka penela med genaga.
0: Vorta ka dei ameste volbisara skusa o sam ordnare per romani includazi ando Stockholm o Rafal shoppe. Naistu ke kai san kate Rafal.
13: Naistu menge kai simtumensando programma eta ben bachtalisairon.
0: Akana pasholo alo saripe o de shutrito september. Sar kerdantu buchi karinkado.
13: Perdo buchi kerdas o Stockholm stad. Sar akana kai diklan. Perdo demokrati värdar sig. Kerdam anställa demokrati värdar till den informatia romen till sig alosaren på saik jabba på såstet alosaren jag demokratisering sitt i janen på ska rättigheter är såstart i kereno alosari på. Gaver gela sike sasabe perdo sommar jobbar andor Stockholms stad. Är vi von sasan dekadote vorbin på alosari på till pushempe manuskändar sarvon gindon Chivon sitijan talosaren vaina ai sostar.
1: Sostar trubul är romena no Stockholmo Rafael Tavel romska valambassadörer. Informatia si but, ane but differentne plattformer. Så det är roma måste ta vänd gade ser behandla.
13: Lasho pushipe. Ai vi kado kai se rom ser behandlade. Närstrik bistrask är rom sek marginaliserad gruppan do Svedo. Ai sek historično perspektiv. Är rom naklub ek baro chorpe, naferi panshola bersh. vi ostatnje bishbesh, trandabesh, deshbesh, a vi akanak strukturella övergrepp karinker om strukturella hinder. A i romen nae pachape ando sistemo etemesko. A i cia charen sostar lengesi vajno e demokracia o alosaripe e politika. So e politika shai kerel lenge. Kia mari buchisite si charasle te shai acharen sostar. E palokodo te kamen ta alosaren vajna kado pelenda ashel. A me chuvas dura alles but pe socialne medie te das informatia, almen informahun. Ai vas das opre romen, kai si ja angle, te shai von aven fore bilder, rasvonjante keren röstat alosaren, shai vi kaver om kado keren.
1: Samo si val frågan alosari basko pucipe, si ekonomia vai buci, vai vård, so si lenge?
13: E romenge si but antisiganisme. O chorripe so von nakle, ai mai dur naken. Najle buča, najle pačapek ando vod, najle pačapek kaj but djelura, aj kado si butivar anda kodo ke si rom.
0: Vol bi saras pa sar e Roma čaren pe ando Štokolmo, numa sotru bujte pa ruđol ando Štokolmo kana velka i politikura.
13: Vi kado je klašo puši pesi. Čak musa je ta velka ade ke e politikura, e politikantura musa je ta čaren e Romane puši mata. A džes Före vår bipe på arbetslöshet, vår bipe på jämlikhet, sysselsättning. Eller namnidik vår bipe såstar romkotes i kajsi, såstar reslas, såstar najleskola, såstar najlesker, såstar najles buči. A ja me musajte vazda sošerojte dika såstar kate si je situacija. A ja musajte si čara se politikon, ta ačaren såstar je situacija kate si, a ja te šajšu vas andre resurser katare politika. O foro to del žutipe e romen, te šaj von žan maj angle.
1: A me vorbis kaj si responsibilita pe politikuna, si responsibilita pe strukture, numa kaj si e jak romano responsibilita pogodo? Sar tudi keso kere bud veš buči?
13: Absolutno se romen baro vlasno eget ansvar te pena švedska. Sako manušeska dosi. Ali pale te lesko da ansvar, musaj ta ačares sostar si tuko da ansvar. Ali te na najtuko do žanglipe, tunči pare si te les ansvar pe kodo so či žanes. Anda kodo da si informacija, a ja tunči sako je krom šelil ansvar pestar.
0: Na istu kera fall shoppe sam ordnare pe romani inkludacija anda Stockholm stad.
13: Na istu menget avem bahtale.
0: Du me shunen po Radio Romano a ja gjes gjall o programo anda Stockholmo o jobbtorget ando Vällingby. A gjes se biri sardam te shunas veli sopenen e romane brobyggare e demokratia ke värdar a i sarker elpe buci karinka dalle bershesko allosaripe. O Stockholm stad laska do insatso ta anen romane demokrati värda numa kam av tutarte pusha velike tu san amaro chefo ando Radio Romano viame lam jek insatso ka do berš karinko alo saripe samas ande ružne forura. Te šaj pene samenge po skurto so stara meko do kerdam.
1: Amen kerdam maj anglal musete pena vgodo nagme sa sošu nas o džanglipe si cikno vjetar neso čisane džanglipe si čilete kerem bučite den informacija amen kerdam je ka alo saribaski škola vaj val skulam po švedisko čip pa logodo gelam te vorbi sa romensane diferentne foru rasar so pendan Malme, Helsingbori, Boros, Jetebori, Tajakana, ando Stokolma, ando Velikbi. Ta šu nas, džanas kaj Anna Marija eksperienca kaj bud rom najsa interesime pe politika, sar sa šundam si bud faktoro ras, so star, numa vi amen lam responsibilitate das informacija so star aka na paluni vrama aka na si godo važno, importantno te kerelpe. A šu nas kaj najbud gade bud džangli pe, a šundam vi je val ambasadora na rakem pe paripenca, vi je bro bjugare so keren buči, vađe roden jek struktura sar te kerene romenca buči. Se, si utmaningar, ja?
0: Kade sar, volbi sara sas, vas damo pre esta statistika ke romkam čižante den pengo glaso naj jek statistika kaj vorta skrikado. Ale so ame samas pekado tynie, aj so kado šundan ađeske rom pares si interesovane ande politika ke či bi zimpe. Vijame kodo diklamande kadalo ružne forura na veli.
1: Ja diklam, sarna, taj sa so pendam najamen statistika naj kanči, numa kado si vareso historično šajte pe nas, numa kaj laspe vareso te keril pe bučita, šuna sare roma magente informisim pekana, godosi.
0: No, agori sara so programo, alo sari ma Danasko programo anda Stockholmo. Amekon samastu mensaje sam enagma bedin.
1: Teme o veli briani. Ne istu mengi sa shunden, gjipa shunipe.
0: Devlesa.

0: Nyt meillä on mukana Per Poromaa Isling Umajasta käsin. Du sitter i Umeå, Per. Välkommen till Sveriges Radio Finska.
1: Ja, men du, tack så mycket.
0: Du, den här boken, Hullu, hur föddes idén till den? Och vem är Pekka Renmark? Vem är han för dig?
1: Ja, boken föddes efter att jag hade skrivit en essä i en tidskrift som heter Provins. Jag hade skrivit en lite kortare text där, och sen var det redaktören Elin Persson som tyckte att men du, det här du har skrivit här, det borde du göra någonting mer av. Och den texten handlade om min släkt i Tornedalen. Så då föddes väl en liten tanke om att skriva någonting mer om det. Så då började jag skriva den här texten, och det vart så att den kom att handla om lite olika platser, men att huvudsakligen nu spelar den sig i Gällivare och sen lite i Tornedalen också, och Umeå vars jag bor nu. Och det här vem Pekka, han är ju en, jag brukar tänka nu har jag ändå boken varit ute i 2 veckor drygt, att han är liksom en sökande själ. Han är från Gällivare men är inte riktigt arbetarklass. Han är tornedalning men kan inte riktigt prata med meänkieli ordentligt. Han bor i en akademikerstad men har väldigt stora problem med att passa in i liksom universitetsstaden där han bor. Så att någon sorts gränsvarelse må man ju beskriva han som.
0: Mm. Och du är precis inne på det som är min nästa fråga. Han lämnar alltså Malmfälten, Pekka, studier, akademisk karriär. Men hur mycket handlar, tycker du, romanen om en klassresa? Och hur mycket handlar det om identitet?
1: Nej, men jag tänker att de där 2 sakerna går ju som in i varandra här. Det handlar ju mycket om att komma från en bruksort och då landa i en akademikerstad som Umeå och sen försöka liksom både lyckas och misslyckas med att förstå hur man ska bete sig i ett förpeckat och nytt sammanhang. Och att hans avart, eller vad man ska säga, att han på något sätt uppfattar sig själv annorlunda jämfört med de här mestadels svenska personerna han träffar, att han på något sätt blir väldigt varse om att hans kulturella arv på något sätt särskiljer sig i just den här miljön.
0: Och ändå tar han det här steget. Varför?
1: Ja, men lite som jag sa nyss, att jag tror det handlar mycket om att han förstår ju att han inte liksom har det som krävs för att jobba till exempel i gruvindustrin. Han är ingen praktiker, utan han är mer av ett läshuvud. Och det är väl det också som kommuniceras till exempel i boken av hans föräldrar. Att det där med att skruva i saker, ligger nog inte riktigt för dig. Så han har egentligen ingen val, utan han blir som säger sig själv tvungen nästan att dra för att det inte liksom finns egentligen vettiga möjligheter för honom att bygga ett liv i Malmfälten.
0: Mm. Vad är det egentligen han försöker fly ifrån?
1: Ja, du. Nej, men han är ju liksom en sökare sådär. Han liksom, och han är en ganska ensam själ. Och den där ensamheten är ju på något sätt att den är nästan självvald i vissa sammanhang, och ibland drabbas han av det. Men jag har tänkt genom när jag skriver boken att jag vill beskriva en person som söker ett hem. Och sen om det här hemmet då, imaginära hemmet, är en plats eller en person, det återstår till läsaren att avgöra.
0: Hur är det? Hur tänker du? Är Pekka, han representerar han många män från Malmfälten, eller är han en väldigt unik person?
1: Alltså jag jobbar ju själv på universitetet som universitetslektor, och det man slås av när man är där är ju att universitetet, i alla fall inom samhällsvetenskapliga ämnen, är väldigt kvinnodominerat. Så att på ett sätt är ju Pekka unik. Han är alltså från Malmfälten och tar sig in i akademin, inte bara att han läser till lärare utan att han också doktorerar, och på så vis är han ju unik, att han har en liten annan bakgrund än många andra som han träffar. Men samtidigt så ser han ju sig själv då som att han kommer från en plats där han på något sätt bara vill vara en i gänget.
0: Näin Per Poromaa Isling kirjeli, joka on siis kirjoittanut tämän kirjan Hullu. Laitetaan musiikkia väliin ja palataan sitten tähän kiinnostavaan keskusteluun. Jykevä on rakkaus, Ville Valo and the Agents.

0: Ja meillä on mukana Pär Poromaa Uumajasta käsiin. Hän istuu siellä radiotalossa Uumajassa. Meidän mukana Pär Poromaa Isling, tämä uusi kirja Hullu siis. Ja minähän olen jo kertonut siitä Hullun romaanista. Pekka Rehnmark on se päähenkilö. Hän jättää siis Malmivaarat taakseen opiskelujen ja akateemisen uran vuoksi. Tästä me keskustellaan Pär Poromaa Islingin kanssa. Titten Hullu. Hur tänker du där? Varför valde du just den titeln?
1: Alltså, jag tror många som växt upp i Norrbotten har hört det där begreppet när de under sin uppväxt. Min bror, våran mor, våran 80, sa ofta åt oss när vi hade betett oss att nu får ni sluta bete er, sluta vara så hullo. Så det är ju som en ganska, det är ett ganska roligt begrepp sådär. Det är ju som väldigt slagkraftigt. Sen var det så att jag läste en bok av en författare som heter Tommy Orange som kommer från Nordamerika. Han är sån urfolksförfattare. Han hade en bok som heter Pow Wow. Jag tyckte just den där titeln gav en väldigt tydlig koppling till hans kultur och vars han kommer ifrån som person. Och jag ville ha något liknande fast som jag tycker är kopplat då till Tornedalen och våran kultur. Så att det var nog därför jag valde just den titeln.
0: Mm. Genom boken så skildras ju en ganska hård manskultur kan man säga. Känner man igen sig i Malmfälten över den bilden idag, tror du?
1: Jag tror ju Gällivare som plats idag är annorlunda jämfört med var vi befinner oss i tiden i boken delvis. Men jag tror att folk i Malmfälten kommer känna igen sig i mansrollen som beskrivs delvis. Det finns ju en väldigt rå jargong bland män. Och jag kan ju uppskatta det. Alltså att man har ganska rå och skämt och är liksom lite hård med varandra och sådär. Men med glimten i ögat. Så att jag tror, jag ville som beskriva det där. Att jag tycker att det finns och att det är någonting som är intressant att skriva om.
0: Mm. Hur tänker du kring synen som, om man säger, resten av Sverige har, bilden av Malmfälten, Norrbotten? Vad tror du att man i dagsläget missförstår eller tänker som inte stämmer?
1: Nej, men det finns ju givetvis nidbilder av hur en karl från den här trakten ska vara och bete sig, som man så ofta kommuniceras i massmedia och så, hur att det kan vara väldigt ensidigt tycker jag. Och det jag försökt beskriva genom Pekkas liv och hans handlingar är ju att man både kan vara spela på de här nidbilderna i vissa sammanhang. Men att en människa är ju mer komplex än så. Där finns även sorger och känslor och ja, saker som man bär inom sig som inte alls är hårda utan snarare ganska mjuka och sköra.
0: Pekka i boken här, han känner sig främmande i den här universitetsvärlden, men samtidigt så känner han sig ju främmande även hemma i Malmfälten. Det blir ju liksom ett dubbelt utanförskap, eller?
1: Jo, exakt. Nej, men det är väl klassresenärens dilemma på något vis, att man lämnar en plats och rörelsen till en annan kontext eller plats gör att man också kanske lite förändras. Så när man kommer tillbaka så är man en annan, vilket gör att man också kanske sticker ut. Och sen på den platsen som man då har tagit sig till blir man också kanske ibland en främmande fågel. Och det är väl det jag tänker också är lite liksom det som jag har velat beskriva som någonting som kan vara smärtsamt men också kan vara frigörande.
0: Mm. Pär Poromaa Islingin kirjailija tästä hänen kirjasta Hullu. Laitetaan musiikkia väliin. Tavara luonto, high fidelity.

0: Ja meillä on mukana pääporoma Isling. Puhutaan hänen kirjasta Hullu. Ja jatketaan tätä keskustelua tästä asiasta. I romanen, du använder ju... Man kan säga norrbottnisk svenska och sen även finska och även meänkieli. Alltså, hur tänker du då som har skrivit boken som författare? Vad tillför de här språken själva berättelsen?
1: Ja, nej, men jag vill ju fånga tugget man har hemma vid. Alltså hur folk vanligtvis pratar. Och då är det ju en syntax eller ett sätt att prata som... Där man blandar in meänkieli ord när man vill kanske göra en poäng av någonting och sådär. Och under min uppväxt så meänkieli är min mors första språk. Hon lärde sig svenska först när hon var 7 år gammal och hon började svensk skola. Så att, de där uttrycken och begreppen har ju liksom man levt med sedan man var liten. Och, ja, och direkt hon träffade människor som hon visste kunde språk eller pratade med systrarna eller bröderna sina, så då bytte hon ju på en gång språk, så det där har man ju med sig givetvis.
0: Berätta lite mer om din bakgrund där, berättar du om din mamma.
1: Ja, nej, men jag är ju uppvuxen då i Gällivare huvudsakligen, men har även bott då några år i Haparanda när jag var liten, så att jag har ju både med mig liksom den tornedalska kulturen och den kultur då som finns i Malmfälten. Och det är ju en sorts... De platserna är ju lite olika givetvis, men det finns också väldigt mycket som sammanför dem, tänker jag.
0: Hur har den här boken och skrivandet av boken Pääporoma Isling, hur har det påverkat dig?
1: Hur har det påverkat mig? Bra fråga. Nej, men jag har nog genom Pekka fått möjlighet att tänka mycket på min egen bakgrund och uppväxt givetvis. Så där, kring mansrollen som man liksom bar inom sig. Och liksom försökt förstå även liksom släktingar och människors val och livsöden. Så att det har varit lite introspektivt kanske, men mer att jag har velat berätta just den här berättelsen om de här platserna. Och kanske också utifrån ett perspektiv av att jag är född på 80-talet. Att då det innebär ju att det är en specifik tid i en viss... alltså att tiden där finns ju givetvis med. Att det, miljöerna som beskrivs är ju utifrån det perspektivet att jag är en 80-talist, tänker jag mig.
0: Näinsiis Pääporoma Isling, hänenkin Riesta Hullu. Stort tack, Per, för att du var med i Sveriges Radio Finska.
1: Ja, och it.

0: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
1: Don Gundala, Same Radio, Roha Radio.

På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.

Nu ligger de här i barkvattnet som jag har kokat. Och har jag lite fett nu, så att nu ska jag ju börja mjukgöra. Men jag tar upp dem eftersom när, för man orkar inte gnugga hela tiden. Det är ju ganska tungt jobb. Hej, jag heter Marianne Enoksson och jag bor här i Rautas. Och jag har jobbat som egen företagare sedan 2008 inom slöjd. Jag har 3 barn och jag har ju även en sambo, Ola. Nu håller jag på att göra väskor och jag ska berätta lite mer om det.

0: du lyfter, du har renskinn i hinkar.
1: Jo, det är renskinn i hinkar.
0: Och du liksom lyfter dem upp och ner. Och, Varför använder man ju sparkvatten?
1: Det är ju för att, vad heter det nu? Man, vad heter det? Så att de får den här färgen och att de inte... För när man avhårar ett skinn, det luktar ju. Och man får inte ens ta på det. Man måste ha handskar, för det är ju ganska... Om man har sår i händerna kan man ju få infektion. Så nu när de är i... Nu är de ju klar, så att nu är det bara... Nu kan man ju ha... Nu får man ju röra dem. Och sen luktar det ju gott och... Det är ju en... Garvsyra är det ju. Ja. Mm. Så att det blir hållbart. Och...
0: Hur länge ligger de då i barkvatten så här?
1: Jag har ju barkat dem tidigare, så att nu ligger de bara... Ja, så fort jag hinner. När jag har några stycken. Så att det blir väl 2, 3, upp till 5 dagar kan de ligga.
0: Vad betyder det att du har barkat dem tidigare?
1: Nej, att de är färdigbarkade. Men nu har jag lite fett i också. Och bara nu för att hinna mjukgöra. För jag, om jag tar upp, hänger alla upp, så kommer jag ju inte orka mjukgöra dem. Så jag tar ju 1 till 2 nu per dag. Det beror på hur fort jag orkar. Så att det är ju mycket jobb kvar.
0: Och innan de hamnar här i hinkarna då, vad har du gjort med skinnen då?
1: Då har jag ju avhårat. Då tar man ju bort, antingen kan man sätta ut i en sjö. Eller så sätter man, jag brukar sätta också i svart plastpåse. Sen får man hålla på blöta tills håret går bort. Och det tar väl ungefär en vecka då.
0: Skrapar du bort eller hur gör man?
1: Men när man har blött, för de ligger ju, är ju fuktiga, man har ju vatten på dem. Så det är ju någon sån här förruttnelseprocess. Och när den är klar, så då, när då drar man bara bort håret. Och det är ju då det är viktigt att ha handskar när man håller på med dem.
0: Just det.
1: Och sen börjar man ju skrapa bort fettet. Eller på baksidan, det är ju hinnor och fett. Och sen så barkar man. Och så brukar jag koka bark i de här.
0: Just det, du har stora grytor här.
1: Grytor, ja.
0: Ute i grönskan.
1: Ja.
0: Vilken tid på året då är det du avhårar hudarna?
1: Det är ju lite olika. Ibland kan jag göra det under vintern, men ofta sen är det på våren jag börjar koka bark och bereda. Så det är vid den här tiden här i juni. Kanske.
0: Men då måste du, då är du och hämta bark först då?
1: Jo, det hämtar jag ju. Det brukar jag ta nu under sommaren när vi är där uppe i Allesjärv. Då tar jag där vid det och så att jag klarar mig.
0: Ja.
1: För det är mycket små buskar och då håller man uppe lite grann också. Så det inte växer igen.
0: Just
1: så där brukar jag ta. Och sen hämtar man, antingen om det får plats när man åker ner. Eller så hämtar man det under våren när det... För det är ju först som i maj, juni jag brukar börja bereda.
0: Vad är det du kokar då i de här?
1: Då sätter jag bark, vide och sen vatten. Och sen kokar jag, låter jag koka. Så det blir ju också en liten så här, när man eldar med ved. Det blir ju en liten annan lukt än om man kokar inomhus. Det blir ju lite den här rök, kanske lite röklukten. Och det påminner mycket om när man var... mindre och oftast hos min faster, för hon kokade också, de kokade också ute bark. Då brukar jag ibland tänka på henne.
0: Mm. Just det. Och hur många hudar kan du använda det till då sen, det du har kokat?
1: Jag kokar ju på ett, när jag sätter fulla så kokar jag ju ungefär 3 gånger. det.
0: Tre sådana här stora kärl då.
1: Med. Så tre gånger brukar jag ju kunna koka upp nytt vatten. Och sen använder jag det sista uppkokta till, som jag börjar med, för det är oftast lite svagare.
0: Mm. Och det är det vattnet som ligger här nu då med,
1: ja,
0: med skinnen i hinkan. Mm. Hur gör du då om du vill ha färg på skinnen, någon annan färg?
1: Det vill jag inte ha. Ja, men det finns ju lite olika björk, men det brukar jag inte. De blir ju mer mörkbruna. Och sen brukar jag, men nu har jag inte den barken. Det är...
0: Är det alltså beroende på vilken bark du väljer att koka som avgör som vilken färg det blir på skinnet?
1: Det blir lite mörkare, lite rödare och brunare. Okay. Men jag använder mest vide och sälj.
0: Mm. Och då får du en, vad ska man säga?
1: De är ju mörka. När de är blöta är de ju mörkare. De ljusnar ju när de börjar torka.
0: Just det. Så det blir en lite ljusbrun färg då. Mm. Vad gör du sen då? Från det här?
1: Sen hänger jag ju... Nu har jag ju hängt upp så att de får torka lite grann.
0: Just det, här har du en ställning.
1: Här skrapar jag ju också bort det här fettet då. Och här är det... Det är ju nu man ska börja mjukgöra.
0: Du har ett skinn som hänger här.
1: Ja.
0: Det hänger och torkar där, eller?
1: Den torkar. Du ser, då blir den ju ljusare när den väl... Men ännu är den här så pass
0: fuktig. Den känns lite fuktig.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det för dem att torka?
1: Nej, det är nu under dagen. Kommer ska jag ju klara det här. Och sen gnuggar man. Och sen gnuggar man och sen får man hålla på och dra lite.
0: Du gnuggar igenom hela skinnet då? Är det här ute du brukar stå och gnugga?
1: Då brukar jag vara där uppe vid solen.
0: Ja.
1: Och sitta i bänken där ute.
0: Varför gör du det här då?
1: Det här är ju nu så att de ska bli mjuka. För låter man bara torka brukar de ju bli... hårda ändå. Så man måste hålla på. Men den här är lite för fuktig ännu för att... Mm. Så den här får torka lite till. Det blir för... Men de får ju inte torka nu helt innan jag börjar.
0: Ska vi försöka beskriva för lyssnarna hur du gör när du gnuggar?
1: Mm.
0: Du håller skinnet i båda händerna.
1: Ja.
0: Och så liksom... Snurrar du?
1: Jag snurrar lite.
0: Gnuggar du mot varandra?
1: Den gnuggar man. Det är ju tungt för händerna det här.
0: Ja.
1: Och så får man ha handskar också för att skydda lite händerna. Det här är min träning. Man känner ju armar också. Allting är ju... Ja, det här tycker jag är det jobbigaste. Tråkiga.
0: Ja.
1: Sen drar man lite skinn.
0: Ja, man kan nästan se på skinnet att det blir skillnad på de ställena där du har gnuggat. Räcker det att gnugga då en gång ett skinn eller måste du...
1: Jag måste hålla på och gnugga ända tills det har torkat.
0: Ända tills det har torkat, ja.
1: Så att det är jobb.
0: Ja.
1: Då är det ganska bra om det är soligt och fint. Och då hinner, när man sitter och gnuggar, då hjälper ju solen också till lite och torka.
0: Mm. Men idag är det ganska bra torkväder. Det blåser lite grann och det är soligt.
1: Så att, får inte heller, nu är jag ju, när man måste ju... hålla koll hela tiden. Så nu sätter jag ju påse här över så att den inte ska... Här är den ju ganska blöt. Så där varför, gör det
0: varför
1: ingenting.
0: Sätter du över påsen?
1: Så att inte de vakter har börjat torka. Det torkar för mycket när man inte har koll på den. Så man måste ha... Det är det man måste som vakta hela tiden. Så därför sätter jag på nu då. Nu kommer tåget. Mm. Alla ljud.
0: Ett malmtåg som passerar.

0: Så, då går vi in här i din ateljé.
1: Ja, här sitter jag ju och jobbar. Från tidig morgon till eftermiddag. Till 4 i vanliga fall. Så är det middag vid 4 och sen tar jag, brukar jag ta kväll. Men nu är det ju, nu innan man far till Alice, ja, då är det ju, sitter jag på kvällar också.
0: Mm-hmm. Det blir lite mer intensivt period.
1: Ja, nu den här sista, så att man hinner ju färdigt det vad man ska.
0: Ja, så blir det semester sen.
1: Sen blir det semester.
0: har man någonsin semester på riktigt som slöjdare?
1: Ja, det är om man, när man får någonstans. Kan man.
0: Du brukar inte ha med dig någonting när du sitter och...
1: Ja, upp till alldeles när vi är längre. Om det är mycket regnar och kallt, då brukar jag bara ha lite sådana armband. Annars brukar jag försöka... Eller man orkar ju inte heller. Man har ju haft en... Jobbat på hela, så att det är ganska skönt att ha lite semester. Att vara ute och gå. Jag gillar ju att vara ute och gå.
0: Ja.
1: Och röra på mig och inte bara sitta och se.
0: Händerna får vila lite.
1: Ja.
0: Men du har ett stort skrivbord här som är med ganska mycket prylar. Saxar och nålar och
1: ja.
0: Mätstickor och...

0: Ja meillä on mukana pääporoma Isling. Puhutaan hänen kirjasta Hullu. Ja jatketaan tätä keskustelua tästä asiasta. I romanen, du använder ju, man kan säga norrbottnisk svenska och sen även finska och även meänkieli. Alltså, hur tänker du då som har skrivit boken som författare? Vad tillför de här språken själva berättelsen?
1: Ja, nej, men jag vill ju fånga tugget man har hemma vid. Alltså hur folk vanligtvis pratar. Och då är det ju en syntax eller ett sätt att prata som där man blandar in med enkel ord när man vill kanske göra en poäng av någonting och sådär. Och under min uppväxt så med enkel är ju min mors första språk. Hon lärde ju sig svenska först när hon var 7 år gammal, när hon började svensk skola. Så att de där uttrycken och begreppen har ju liksom man levt med sedan man var liten. Och ja, direkt hon träffade människor som hon visste kunde språk eller pratade med systrarna eller bröderna sina, så då bytte hon ju på en gång språk. Så det där har man ju med sig givetvis.
0: Berätta lite mer om din bakgrund där, Ben, rättar om din mamma.
1: Ja. Nej, men jag är ju uppvuxen då i Gällivare huvudsakligen, men har även bott och några år i Haparanda när jag var liten. Så att jag har ju både med mig liksom den tornedalska kulturen och den kultur då som finns i Malmfälten. Och det är ju en sorts, de platserna är ju lite olika givetvis, men det finns också väldigt mycket som sammanför dem, tänker jag.
0: Hur har den här boken och skrivandet av boken Pärporoma Isling, hur har det påverkat dig?
1: Hur har det påverkat mig? Bra fråga. Nej, men jag har nog genom Pekka fått möjlighet att tänka mycket på min egen bakgrund och uppväxt givetvis. Så där, kring mansrollen som man liksom bar inom sig. Och liksom försökt förstå även liksom släktingar och människors val och livsöden. Så att det har varit en... Det har varit lite introspektivt kanske, men mer att jag har velat berätta just den här berättelsen om de här platserna. Och kanske också utifrån ett perspektiv av att jag är född på 80-talet. Att då det innebär ju att det är en specifik tid i en viss... alltså att tiden där finns ju givetvis med. Att det, miljöerna som beskrivs är ju utifrån det perspektivet att jag är en 80-talist, tänker jag mig.
0: Nancy Isberg på Roma Isling, Henrik Resta Hullu. Stort tack, Per, för att du var med i Sveriges Radio Finska.
1: Ja, kiitos.
0: Jenna homma, Per, hän oli mukana tässä aikaisemmin lähetyksessä. Meillähän on toimintaa niin, tänä iltanakin.
2: Hei Hanna Silman, tässä sori, olen vähän myöhässä. Maanantain Kaala Wagnerissa jutellaan ajasta. Oletko sinä se, joka seisoo junalaiturilla puoli tuntia ennen junan lähtöä? Vai se, joka juoksee henkihieverissä junaan viime sekunneilla? Juus, olen minä. Kerro, miten sinun sisäinen kello toimii. Ja kirjoita minulle osoitteeseen kaalawagner@sverigesradio.se. Ja kuullaan maanantaina 20:20. Silloin olen ajoissa.
0: Ajoissa ollaan 5:10. Meidän radio jatkaa sitten. Kannattaa kuunnella sitäkin ohjelmaa minun mielestä. Ja mehän palataan asiaan huomenna 6:00 aamulla aamuohjelmat, sitten iltapäivä tuttuun tapaan 1:00. AK77 tarjoaa meille Hoodoo Mama. Moi moi.

0: För att det är en ganska stor kostnad. Det är redan dyrt att vara ung. Det är svårt att hitta bostad. Man får ofta betala ganska höga hyror. Så att man också då måste betala för tandvården själv är ganska orättvist. Speciellt när man kanske pluggar eller har fått sitt första jobb. Och då inte riktigt har nog med pengar för att kunna lägga ut de pengarna som tandvården ibland kan kosta.
1: Ja Ollinen kertoo, että sosiaalidemokraatit haluavat nytten satsata siihen, että koulutetaan enemmän hammaslääkäreitä Norrbottenista.
0: Vi ska satsa mer på tandvården, vi ska utöka platserna på tandläkarutbildningen och vi ska paxa platser till människor som kommer från områden och orter där det finns brist på tandläkare. Så att vi ser till att vi utbildar fler tandläkare och får fler tandläkare att komma dit det behövs.
2: Näin hun tiedosi Anna Ollinen ja kappaleen jälkeen saat kuulla, mitä hän ja Juas Funk hun tiedovat kulttuurista. Pitäisikö regionin satsata siihen?

0: Och sen när man får kritik så säger man oftast att ja, men det är riksdagspolitikerna som ger oss för lite pengar. Nej, alltså det finns jättemycket pengar, men de används fel.
1: Joas Funkon ollut poliittinen sihteeri regionifylmäktigessä mennyt vuosina ja meinaa, että se vuotaa liikaa rahaa. Osittain siksi, että siellä on liikaa väkeä töissä, mutta myös siksi, että regioni satsaa liikaa kulttuuriin.
0: No, till exempel så skulle jag säga att man måste omprioritera. Alltså, vi kan inte sätta enorma summor pengar på kultur och konst vid kusten. Om vi tar Norrbottens teatern som exempel. Man lägger väl 25 miljoner är ju bara verksamhetsstödet varje år. Men det skulle ju i sig räcka till flera ambulanser i Pajala.
2: Region Norrbottenin kulttuuribudjetti tänä vuonna on 240 miljoonaa kronor. Mutta kuinka paljon se oikeasti on?
1: Region Norrbottenin koko budjetista 85% menee sairaanhoidolle. Kollektiivitrafiikki saapii suunnilleen 2-3% budjetista ja kulttuuri 1%. Ja yhdessä vuodessa se on 900 kruunua jokaista asukasta kohden läänissä.
2: Ja tämän prosentin jaetaan monelle eri taholle. Esimerkiksi Norrbottens museum, Film Pool Nord ja Norrbottens musiikken saavat osan regionin kulttuurituesta. Mutta niin tekee kans Torniolakson teatteri ja STRT muun muassa.
1: Mutta Juos Funk meinaa, että kulttuurin pitäisi kantaa omat kustannukset ja että se ei ole regionin vastuu pyörittää teatteria.
0: Just den här vuxenkulturen som kostar väldigt mycket. Alltså till exempel, som jag sa, teatern. Superdyr, det är vuxna besökare. Det är ingen som skulle vara liksom villig att betala själva biljettpriset ur egen ficka. Jag skulle i alla fall vilja pröva det. Om det finns folk som är villiga att betala för vad teatern egentligen kostar så kan vi jättegärna ha en teater. Men jag synar väl lite grann det att det finns ett sånt behov eller en sån önskan från norrbottningarna att ha den typen av väldigt kostsamma, ja men egentligen hål i regionen som slukar jättemycket pengar samtidigt som vi har problem i vården.
2: Socialdemokraattien regionivaaliehokas Anna Ollinen ei ole samaa mieltä kuin Juas Funk.
3: Jag tycker det är jättetråkigt att han vill göra det. Kulturen idag får en ganska liten del av regionbudgeten och det mesta går till sjukvården. Det är klart att fokuset ska vara kärnuppdraget. Men jag tror det är också viktigt att tänka på att folk flyttar inte upp till Norrbotten och bor inte kvar i Norrbotten för att det är bra att bli sjuk här, utan för att det också finns någonting att göra på fritiden. Att man kan gå på konstutställningar, att man kan gå på konserter och på teater. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att du fortfarande har kvar de pengarna som går till kulturen för att man ska kunna ha en meningsfull fritid och ett bra liv i Norrbotten utanför sjukvården.
2: Mitä uskot tapahtuu, jos Norrbottenissa leikataan paljon kulttuuria sanomaan? Mikä on niin kuin isoin riski siinä?
3: Att fler väljer att flytta härifrån kanske. Och att det inte blir ett lika starkt kulturliv. Och att fler känner att man måste flytta till Stockholm för att kunna hålla på med teater och konst och musik. Och det gör ju att vi, om man inte får, det blir inte lika roligt att bo här uppe i Norrbotten.
2: Sosiaalidemokraattien Anna Ollinen meinaa, että regionin tulisi satsata kulttuuriin juuri siksi, että se olisi halpa, oletikin lapsille ja nuorille.
3: När jag var liten så hade jag kompisar som inte kunde gå på alla fritidsaktiviteter för deras föräldrar inte hade råd. Så för mig är det väldigt viktigt att även barn har samma möjligheter till ett bra liv.
2: Juos Funk meinaa, että kulttuurisatsaukset, jotka regioni tekee, tulisi olla nimenomaan satsattuja nuoriin ja lapsiin.
0: Jag vill ju inte på något sätt säga att kultur i sig är dumt, utan det är det att det är fel prioriteringen. Alltså först måste man satsa på vården. Och sen blir det pengar kvar efter det. Då satsar man det på kulturen. Och sen finns det kultur som kostar mindre pengar. Alltså till exempel IF-föreningar går ju under kulturstöd. Och där vill ju jag gärna se att man satsar pengar. Alltså på till exempel barn och ungas idrottande.
2: Ja Juas Funk menar att kun regioni vuotaa rahaa, niin se ei voi satsata kulttuurin samalla lailla enää.
0: Man äger musikbolag, alltså bara här granne med radiohuset i Luleå där jag nu sitter, så finns det då ett bolag som sysslar med musik som heter BD Pop som regionen äger. Det finns också ett filmbolag som heter Film Pool Nord som regionen äger. Och där är jag lite, alltså jag håller inte alls med om att regionen ska äga sånt, utan regionen ska syssla med vård. Så att lägg ner den här typen av företagande som bara kostar pengar, att det finns ju privata aktörer som kan göra sånt.
4: Näisan on Juhas Funk, sverigedemokraattisten ehokas regionivaalissa. Ja ennen häntä kuulimme kans Anna Ollisen, sosiaalidemokraattien regionivaaliehokka. Ja reporterit tässä olit Annika Lantto ja Peter Karlberg. Juud, Alanevaara ja sitten lähemmä Tornioon ja takaisin ajassa aika pitkään.